bad enough that we always have something to get over.

0: Ju e cilë radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

I'm crazy.

Kur qenë radio në duhur, nuk ke shansë të mos duhesh të kërcesh. Top Albania Radio.

0: apo zgjohet sa shabarunkohen nga kjo goditja në kok, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Desa Gogdima.
3: Dani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
1: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 22 qershor 2026, dita 173 viti sipas kalendarit gregorian. Dielli

Ditën e sot me motin në vend parashikohet jetik thjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 14 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 deri në 34 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 28 gradë Celsius.

Në vitin 1565, Turgut Reis, komandant i flotës osmane, vritet gjatë rrethimit të Maltës, 80 vjeç. Karrierën ushtarake Turgut ose Dragut e kishte filluar në 1520-ën kur u bashkua flotës së shqiptaro-osmanit Hajreddin Barbarossa, i cili do të bëhej mbrojtësi dhe shoku i tij më i mirë. 1713, Kanada, banorve francez të Akadias, u jepet një vit afat për të deklaruar besnikërinë për Britaninë ose të lënë Nova Scotian. 1865, SBA krijohet shërbimi sekret, ndërkohë që 1/3 e monedhave në qarkullim në atë kohë ishin të falsifikuara. Shërbimi sekret u krijua për të kapur falsifikatorët. 1913, lufta e dytë ballkanike, grekët mposhtin bullgarët në betejën pranë liçenit Doiran. Bullgarët u tërhoqën në veri pas disa orë luftimesh. Doiran është liçeni i tretë më i madh pjesërisht në Republikën e Maqedonisë pas liçenit të Ohrit dhe të Prespës. 1940, lufta e dytë botërore, udhëheqësi gjerman Adolf Hitler viziton Parisin, ai sapo kishte pushtuar të gjithë Francën. 1941, Gjermania naziste fillon pushtimin e Bashkimit Sovjetik. Lideri sovjetik Joseph Stalin befasohet nga sulmi i papritur i forcave të Adolf Hitlerit. Nazistët marshojnë drejt Moskës. 1959, Klaus Fuchs, i dënuar si spion në projektin e Manhattan, u lirua pas vetëm 9 vitesh burg dhe lejohet të emigrojë në Dresden të Gjermanisë lindore, ku ai vazhdoi karrierën e tij shkencore. Një zjarr në një shtëpi në Hull, Angli, vret një djalë 6 vjeçar. Zjarri u tha se ishte aksident. Më vonë del se ky fëmijë ishte viktima e parë 26 vdekjeve gjatë 7 viteve të ardhshme nga zjarrvendsi Peter Dinsdale. 1979, gjykata britanike liron Jeremy Thorpe, liderin e Partisë Liberale, nga akuzat për tentativë vrasje të Norman Scott. 1981, Mark Chapman e pranon se kishte qelluar për vdekje frontmanin e Beatles John Lennon. Ai në dhjetor të vitit 1980 kishte vrarë këngëtarin më të famshëm të asaj kohe. 2001, gjykata vendosi liroj dy të miturit që kishin kryer vrasjen e James Bulger. Drejtësia kishte bindje se djemt e moshës 10 vjeçare nuk ishin plotësisht të vetëdijshëm për veprimin që kishin bërë. 2004, një gjykatë belge dënon me burgim të përjetshëm Mark Dutroxin, i cili kishte dënuar, torturuar dhe vrarë fëmijë.

1837, lindi Paul Murphy, një nga lojtarët amerikanë të shaut i konsideruar si më i miri i kohës së tij. 1903, lindi John Dillinger, një nga grabicit më të njohur amerikanë të rreth 40 bankave. 1906, ka lindur Anne Morrow Lindbergh, shkrimtarja dhe aviatorja amerikane që ka përshkruar me imtësi ndjesinë e fluturimit tek libri Gift from the Sea. 1906 është viti lindjes së Billy Wilder, regjisori famshëm amerikan me origjinë austriake. 1918 ka lindur Cicely Saunders, infermierja angleze, është themeluese e shtëpisë së parë të kujdesit për persona me aftësi të kufizuar. 1947 ka lindur Pistol Pete Maravich, ylli amerikan i NBA, ka luajtur me Atlanta Hawks. 1949 ka lindur Meryl Streep, aktoreja famshme amerikane. 1964, sot është ditëlindja e shkrimtarit të famshëm Dan Brown, autori i Kodit të Da Vinci.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është spathok. Spathoku. Gjinia mashkullore numri shumës. Spathokët.

në cilët u tregut valutor euro blihet me 94.6 lek dhe shitet me 95.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.3 lek, ndërsa shitet me 82.3. Paundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 109.9 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 102.3 dhe shitet me 103.3 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Energjia juaj do t'jetë lartë dhe do të ndiheni të motivuar për të çuar përpara planet që keni lënë pezull. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja bashkëpunimi ndaj tregoni të hapur ndaj ideve të të tjerëve. Në jetën personale, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi dhe afrim me një person të rëndësishëm.
1: Demi.
2: Kjo ditë ju fton të përqendroheni tek stabiliteti dhe organizimi, mund të ndiheni më të qetë kur vendosni rregull në çështjet praktike.

0: financiare. Në dashuri gjestet e vogla do të kenë më shumë pesh se sa fjalët. Dëgjoni intuitën tuaj për një çështje që ju ka shqetësuar kohët e fundit.
1: Binjakët.
0: Komunikimi do të jetë pika juaj më e fortë. Do të arrini të shprehni idetë me qartësi dhe të fitoni mbështetjen e njerëzve përreth. Një lajm ose informacioni papritur mund të hapë një perspektivë të re. Në marrëdhënie, sinqeriteti dhe humori do t'ju ndihmojnë të forconi lidhjet ekzistuese.
1: Gaforia.
0: Me diellin në shenjën tuaj, do të ndiheni më të sigurt në vetvete dhe më të vetëdijshëm për nevojat e tua emocionale. Është një moment i mirë për të menduar për objektivat personale dhe për të bërë hapa konkret drejt tyre. Familja dhe shtëpia do të marrin vëmendje të veçantë.
1: Luani.
0: Do të keni nevojë për pak qetësi përpara se të nisni një fazë të re. Reflektimi mbi përvojat e fundit mund t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë drejtimin që dëshironi të ndiqni. Në punë, shmangni konfliktet e panevojshme. Në dashuri, një qëndrim i matur do të sjellë rezultate më të mira se sa reagimet impulsive.
1: Virgjëresha.
0: Dita favorizon bashkëpunimin dhe projektet në grup. Mund të merrni mbështetje nga persona që ndajnë të njëjtat interesa ose objektiva. Në aspektin sentimental, komunikimi i hapur do të largojë keqkuptimet. Një ide e re mund të rezultojë shumë e vlefshme në të ardhmen.
1: Peshorja.
0: Vëmendja juaj do të drejtohet te karriera dhe përgjegjësitë profesionale. Mund të merrni vlerësim për përkushtimin dhe punën e bërë gjatë javëve të fundit. Në jetën personale, përpiquni të ruani ekuilibrin mes detyrimeve dhe kohës për njerëzit që doni. Besimi në aftësitë tuaja do të jetë çelësi i suksesit.
1: Akrepi.
0: Dita sjell dëshirë për të mësuar, eksploruar dhe zgjeruar horizontet. Mund të lindë një mundësi për udhëtim, trajnim ose një përvojë të re që ju frymëzon. Në marrëdhënie shmangni xhelozinë ose dyshimet e panevojshme. Një qasje më optimiste do t'ju ndihmojë të shihni më qartë situatat.
1: Shigjetari.
0: Do të ndjeni nevojën për të sqaruar çështje që lidhen me financat e përbashkëta ose me angazhimet e fatgjata. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë zgjidhje të dobishme. Në dashuri, emocionet do të jenë më intensive se zakonisht. Dëgjoni instinktet tuaja, por mos nxitoni në përfundime.
1: Britjapi.
0: Marrëdhëniet do të jenë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimet profesionale dhe lidhjet personale mund të kërkojnë më shumë angazhim dhe mirëkuptim. Është një ditë e favorshme për të zgjidhur mosmarrveshje ose për të bërë plane të përbashkëta.
1: Ujori.
0: Detajet dhe organizimi do të jenë të rëndësishme. Një qasje metodike do t'ju ndihmojë të përfundoni detyra që kërkojnë përqendrim. Kujdesuni për ritmin e punës dhe mos e mbingarkoni veten. Në aspektin emocional, një gest i thjeshtë mirëkuptimi mund të përmirësojë ndjeshëm një marrëdhënie.
1: Peshqit.
0: Kreativiteti dhe frymëzimi do të jenë në kulm. Kjo është një ditë e mirë për aktivitete artistike, hobi ose për të kaluar kohë me njerëzit që ju sjellin gëzim. Në dashuri mund të përjetoni momente të ngrohta dhe romantike. Betoni më shumë se talentet dhe intuita juaj.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Gajdes, Gajde G.
1: Bieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lanço, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 22 qershor 2026, dita 173 viti sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lindi në orën 5:01 minutë dhe prandon orën 20:25 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme, moti në vend parashikohet jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 14 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 deri në 34 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 28 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, për t'i e dije këtë. Almanaku, on this day,
1: ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1565, Turgut Reis, komandant i flotës Osmane, vritet gjatë rrethimit të Maltës, 80 vjeç. Karrierën ushtarake Turgut ose Dragut e kishte filluar në 1520-ën kur u bashkua flotës së shqiptaro-osmanit Hajreddin Barbarossa, i cili do të bëhej mbrojtësi dhe shoku i tij më i mirë. 1713, Kanada, banorëve francezë të Acadias, u jepet një vit afat për të deklaruar besnikërinë për Britaninë ose të lënë Nova Scotian. 1865, SBA krijohet shërbimi sekret, ndërkohë që 1/3 e monedhave në qarkullim në atë kohë ishin të falsifikuara. Shërbimi sekret u krijua për të kapur falsifikatorët. 1913, lufta e dytë ballkanike, grekët mposhtin bullgarët në betejën pranë liçenit Doiran. Bullgarët u tërhoqën në veri pas disa orë luftimesh. Doiran është liçeni i tretë më i madh pjesërisht në Republikën e Maqedonisë pas liçenit të Ohrit dhe të Prespës. 1940, lufta e dytë botërore, udhëheqësi gjerman Adolf Hitler viziton Parisin, ai sapo kishte pushtuar të gjithë Francën. 1941, Gjermania naziste fillon pushtimin e Bashkimit Sovjetik. Lideri sovjetik Josef Stalin befasohet nga sulmi i papritur i forcave të Adolf Hitlerit. Nazistët marshojnë drejt Moskës. 1959, Klaus Fuchs, i dënuar si spion në projektin e Manhattan, u lirua pas vetëm 9 vitesh burg dhe lejohet të emigrojë në Dresden të Gjermanisë lindore, ku ai vazhdoi karrierën e tij shkencore. Një zjarr në një shtëpi në Hull, Angli, vret një djalë 6 vjeçar. Zjarri u tha se ishte aksident. Më vonë del se ky fëmijë ishte viktima e parë 26 vdekjeve gjatë 7 viteve të ardhshme nga zjarrvënësi Peter Dinsdale. 1979, gjykata britanike liron Jeremy Thorpe-n, liderin e Partisë Liberale, nga akuzat për tentativë vrasje të Norman Scott. 1981, Mark Chapman e pranon se kishte qelluar për vdekje frontmanin e Beatles John Lennon. Ai në dhjetor të vitit 1980 kishte vrarë këngëtarin më të famshëm të asaj kohe. 2001, gjykata vendos të liroj dy të miturit që kishin kryer vrasjen e James Bulger. Drejtësia kishte bindje se djemtë e moshës 10 vjeçare nuk ishin plotësisht të vetëdijshëm për veprimin që kishin bërë. 2004, një gjykatë belge dënon me burgim të përjetshëm Mark Dutroxin, i cili kishte dënuar, torturuar dhe vrarë fëmijë.

1837, lindi Paul Murphy, një nga lojtarët amerikanë të shaut i konsideruar si më i miri i kohës së tij. 1903, lindi John Dillinger, një nga grabicit më të njohur amerikan të rreth 40 bankave. 1906, ka lindur Anne Morrow Lindbergh, shkrimtarja dhe aviatorja amerikane që ka përshkuar me imtësi ndjesinë e fluturimit tek libri Gift from the Sea. 1906 është viti lindjes së Billy Wilder, regjisor i famshëm amerikan me origjinë austriake. 1918 ka lindur Cicely Saunders, infermierja angleze, është themeluese e shtëpisë së parë të kujdesit për persona me aftësi të kufizuar. 1947 ka lindur Pistol Pete Maravich, ylli amerikan i NBA, ka luajtur me Atlanta Hawks. 1949 ka lindur Meryl Streep, aktoreja e famshme amerikane. 1964, sot është ditëlindja e shkrimtarit të famshëm Dan Brown, autori i Kodit të Da Vinci.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është spathok. Spathoku. Gjinia mashkullore numri shumës. Spathokët.

në cilët u tregut valutor euro blihet me 94.6 lek dhe shitet me 95.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.3 lek, ndërsa shitet me 82.3. Paundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 109.9 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 102.3 dhe shitet me 103.3 lek.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Ose Artichuri.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
0: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: She's on air.
6: Pamela Shezi.
7: Po Pamela,
6: është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
7: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua

0: topi në Top Albania Radio. Dashi, energjia juaj do të jetë e lartë dhe do të ndiheni të motivuar për të çuar përpara planet që keni lënë pezull. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja bashkëpunimi ndaj tregoni të hapur ndaj ideve të tjerëve. Në jetën personale, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi dhe afrim me një person të rëndësishëm.
1: Demi,
0: kjo ditë ju fton të përqendroheni tek stabiliteti dhe organizimi. Mund të ndiheni më të qetë kur vendosni rregull në çështjet praktike dhe financiare. Në dashuri, gjestet e vogla do të kenë më shumë peshë sesa fjalët. Dëgjoni intuitën tuaj për një çështje që ju ka shqetësuar kohët e fundit.
1: Binjakët,
0: komunikimi do të jetë pika juaj më e fortë. Do të arrini të shprehni idetë me qartësi dhe të fitoni mbështetjen e njerëzve përreth. Një lajm ose informacion i papritur mund të hapë një perspektivë të re. Në marrëdhënie, sinqeriteti dhe humori do t'ju ndihmojnë të forconi lidhjet ekzistuese.
1: Gaforia,
0: me diellin në shenjën tuaj, do të ndiheni më të sigurt në vetvete dhe më të vetëdijshëm për nevojat e tua emocionale. Është një moment i mirë për të menduar për objektivat personale dhe për të bërë hapa konkret drejt tyre. Familja dhe shtëpia do të marrin vëmendje të veçantë.
1: Luani,
0: do të keni nevojë për pak qetësi përpara se të nisni një fazë të re. Reflektimi mbi përvojat e fundit mund t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë drejtimin që dëshironi të ndiqni. Në punë, shmangni konfliktet e panevojshme. Në dashuri, një qëndrim i matur do të sjellë rezultate më të mira se sa reagimet impulsive.
1: Virgjëresha,
0: dita favorizon bashkëpunimin dhe projektet në grup. Mund të merrni mbështetje nga persona që ndajnë të njëjtat interesa ose objektiva. Në aspektin sentimental, komunikimi i hapur do të largojë keqkuptimet. Një ide e re mund të rezultojë shumë e vlefshme në të ardhmen.
1: Peshorja,
0: vëmendja juaj do të drejtohet tek karriera dhe përgjegjësitë profesionale. Mund të merrni vlerësim për përkushtimin dhe punën e bërë gjatë javëve të fundit. Në jetën personale, përpiquni të ruani ekuilibrin mes detyrimeve dhe kohës për njerëzit që doni. Besimi në aftësitë tuaja do të jetë çelësi i suksesit.
1: Akrepi,
0: dita sjell dëshirë për të mësuar, eksploruar dhe zgjeruar horizontet. Mund të lind një mundësi për udhëtim, trajnim ose një përvojë të re që ju frymëzon. Në marrëdhënie, shmangni xhelozinë ose dyshimet e panevojshme. Një qasje më optimiste do t'ju ndihmojë të shihni më qartë situatat.
1: Shigjetari,
0: do të ndjeni nevojën për të sqaruar çështje që lidhen me financat e përbashkëta ose me angazhimet e fatgjata. Një bisedë e sinqert mund të sjellë zgjidhje të dobishme. Në dashuri, emocionet do të jenë më intensive se zakonisht. Dëgjoni instinktet tuaja, por mos nxitoni në përfundime.
1: Britjapi,
0: marrëdhënia do të jetë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimet profesionale dhe lidhjet personale mund të kërkojnë më shumë angazhim dhe mirëkuptim. Është një ditë e favorshme për të zgjidhur mosmarrveshje ose për të bërë plane të përbashkëta.
1: Ujori,
0: detajet dhe organizimi do të jenë të rëndësishme. Një qasje metodike do t'ju ndihmojë të përfundoni detyrat që kërkojnë përqendrim. Kujdesuni për ritmin e punës dhe mos e mbingarkoni veten. Në aspektin emocional, një gest i thjeshtë mirëkuptimi mund të përmirësojë ndjeshëm një marrëdhënie.
1: Peshqit,
0: kreativiteti dhe frymëzimi do të jenë në kulm. Kjo është një ditë e mirë për aktivitete artistike, hobi ose për të kaluar kohë me njerëzit që ju sjellin gëzim. Në dashuri, mund të përjetoni momente të ngrohta dhe romantike. Betoni më shumë se talentet dhe intuita juaj.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: nga e para. Mirë mëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Është e hënë, data sot 22 qershor 2026. 7 ora në këto momente, unë jam përballë me Heidi Bacin.
1: Mirë mëngjes, ju dëgjuesve, mirë mëngjes Blendi.
0: Çka ke kështu?
1: E hënë e këndshme, iç.
0: Të marrë një lopatë, të, të grumbulloj pak. Si pak për hapuri e kështu.
1: I pak si alla 4 kështu, ëh.
0: Yeah.
1: Jo, po mundohem të marr pak nga energjia jote
0: sot
1: sepse rientro, siç thon italianët.
0: Rikthimi, po.
1: Rikthimi, domethënë ishte është për ne sot, është për ne nga një weekend super i bukur, por që ç'a të bëjmë? Duhet me punu.
0: Jo, patjetër, duhet
1: me punu. Në jetën e duhet punohet.
0: Shkoj tha ai, i moshmi kur shkoi këtë shpella që takon ta tëm pasi kishte kaluar 7 male, 7 detra, 7 dragonjë. Gjitha këto, edhe e takon më në fund plakun, i thot, ma treko sekretin. Duhet me punuar, birë. Ishte sekreti. Kështu ishë, qështë e si, ja ku jemi.
1: Mirë mëngjes.
0: U takuam rastësisht në Barcelonë.
1: Po, ishte të bë pazar, Blendi.
0: Tash do bëjnë salatë vogël, edhe tash sa domate, sa qep, sa tranguj, sa gjëra kështu ndoshta pak djathë e thërmuar, edhe kur më del Heidi Baci. Mua atje ndërsa po shikoja një domate me shumë krejtësi, se ishte e dura.
1: Edhe ndo rastësitë, rastësitë fotos.
0: Po mirë që u pamë atje.
1: Mirë, patjetër, kënaqësi gjithmonë, Blendi
0: futëm. Pastaj ndrova rrugë dhe erdha për këtu.
1: Po.
0: Dhe prapë më doli përpara.
1: Ç'a të bëjmë?
0: Ç'a të bëjmë? Ç'a të bësh fare? Ç'a do të bësh? Kështu që nga do sillesh e për sillesh.
1: Këtu.
0: Kemi sa poezi për të lexuar sot,
1: për pak më vonë. Juve, për ju.
0: Për ju, po, edhe për ne. Po pse punojmë ne? Ne për ju punojmë.
1: Për ju pra punojmë.
0: Rosalia, bashkë me Bjork.
2: E para.
0: Nisim programin.
1: Un klasiko. Ju përshëndesim.
0: Nga këto modernët klasik, me njëherë një klasik, kjo këngë. Kështu që quhet Bergain. Dhe Rosalia bashkë me Bjork e sillin. Kjo është live, me qëra fjala. Ka qenë tek The Brit Awards. Që janë shmimet në Britaninë e Madhe.
1: Po absolutisht.
0: Por eshtim këtu ju lëmë me Rosalia
1: Bjork. Me këtë dramën klasike për ju.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, u rikthyet në Wake Up.
1: Oh, hello,
0: me
1: hello.
0: Rosalia. Kjo është një klasik. Një klasik, edhe në këtë moment do të flasim pikërisht për muzikë, Blendi.
1: Për muzikën klasike.
0: Për muzikë, sepse pyetja e ditës në këtë moment është: cilën këngë mund ta dëgjosh përgjithmonë? Nuk e di, nëse
1: 069 442 873, 069 442 873, cilën këngë mund të dëgjosh përgjithmonë ti, Heidi?
0: Sigurisht ajo që po mendoja është që një diçka që mos e të mërzisi duhet të jetë një cilësia shumë e lartë. Mm-hmm. Pra gjithmonë mendimi im i parë aty ku përplasem më një herë është muzika rock, ndoshta edhe muzika klasike, ajo nuk të lodh kurrë, gjithmonë aty kthehemi. Nuk e di, një artist që vjen ose një grup, janë Metallica ose Scorpions ose të gjitha ato grupet historike që dinë të bënin muzikë. Edhe tani po ripërsërisim me remikse, me gjëra, sepse nuk na ndahet spirti.
1: Gjithmonë remikse, risjellin.
0: Prandaj risjellin këto lloj këngësh, sepse janë të aq të bukura sa nuk të lodhin.
1: Ka shumë këngë, po disa, shiko se çdo këngë mund të jetë e bukur në vetvete. Po pyetja ndonjëherë është se cilat janë ato këngë të cilat i rezistojnë kohës. Edhe kalojnë 60 vjet dhe kënga është akoma e re dhe e freskët, madje rinore, jo diçka kështu e gjyshërve në një kuptim apo në një tjetër. Thjesht ruan atë freskinë vet, atë mënyrën se si i flet një njeriu. Në këto janë këngë shpesh herë këto të viteve 60-70 për shembull, e mbartin këtë cilësi, dhe ata që i kënduan nuk arritën dot të bëjnë më mirë se ca tyre vazhdojnë janë 90 vjeç edhe këndojnë, por gjithë atë krimtarinë kanë atë moshë 20 vjeçare. Ato këngë për shkak edhe po të vishte Metallica, ato ose të Eminem ose të kush duash ti. Po shikosh krimet kur kanë qenë 20 vjeçar me krimet kur janë 50 vjeçar, më e bukur është aty te ajo
0: krimtaria më e lartë, po.
1: Te mosha, domethënë e jep atje Led Zeppelin e njëjta histori, Michael Jackson e njëjta histori. Merë këtë duash ti, edhe pasaj kryojnë këto këngët cilat kryojnë jo vetëm një lidhje me publikun që ti digjon për 3 muaja, 4 apo një verë edhe pastaj harrohet edhe zëpluri kohës, për janë këngë që mbeten You believe in love after all. Kërësish, kanë një element nuk e di, ikonik. Kështu që për këto ju pyesim, për këto këngët për shumë, janë ca këngë Michael Jacksonit
0: që nuk të lodhin kur.
1: Që nuk të lodhin asnjëherë. Që unë mund të dëgjoj gjithmonë. Më pëlqen muzika rock edhe po themi Beatles atë.
0: Ka diçka aty te rocku, ka diçka edhe te bluesi. Nuk e di, është ndoshta jemi të fiksuar ne, ndoshta. Po nuk besoj, sepse ka treguar koha që janë gjithmonë të përshtatshme në një moment.
1: Si është ajo? E ke parasysh lojën, është një lojë e ishullit të pabanuar, kur ti je në ishullin e pabanuar. Edhe të lejohet të marrësh një CD me vete. Ecë me mua dhe me ndo sigur e di që është një CD, e di që e brez post
0: CD. Jo, ma pa tjetër që e di,
1: bishaka. Por ndoshta s'ke pas koleksionin tënë, s'ke pas në një iPad dhe një iPod, që e quen këto. Tani, që do meri me vete?
0: Po, Metallica për me ndoja. Ndoshta dhe Scorpionsat. Mund të, nuk e di me Scorpionsave dhe Metallica, nuk e di. Po, sigurisht është diçka rock, sigurisht. Edhe në kohë moderne un pëlqej Maneskin, po ta mendosh që janë rock, edhe nëse janë shumë të ri dhe kanë bërë tani muzikën e tyre.
1: Edhe
0: ato mund t'i dëgjoja shumë.
1: E kuptoj.
0: Nuk më lodhen.
1: Tani ndaj Metallica apo Maneskin, që të ndërtojmë skenarin.
0: Se di, se Maneskin po them. Haj, po shkoj me
2: Metallica me Maneskin.
0: Nuk ka gjë, daj, po i hell që të kem diçka të re. Ku do të dalësh?
1: Jo. Po mendoj që vjen një varg shpëtimi.
0: Mm-hmm.
1: Me një qënë të ri ati që më në fund e gjeti këtë ishullin.
0: Pa.
1: Edhe hitet a i nga varka, laget pak dherë të gjunjit këshu. Pa. Shërë e bardë, bimësi këshu, mm-hmm, zhungle. Mm-hmm. Dhe mban vesh, përveç flamingove dhe këture zojqve tjerë, i vjen Maneskin.
0: Do të thënë, unë jam mes flamingove. Kjo ideja është, një minut, unë jam mes flamingove.
1: Ndërkohë.
0: Dhe ai hyn del nga deti,
1: dhe më përshpëtim ta nga ana e pasme e ishullit. Kështu që duhet bëj një rreth.
0: Jemi vetëm ne në ishull, jemi vetëm ne.
1: Edhe Maneskin,
0: nuk besoj se ai do të dëgjoj muzikën Blendi.
1: Tashi ja, ato që na gjenden. E pak muzikë nuk prish punë. Se ka penguar njëri asnjëherë. Kështu që.
0: Kështu është i bukur kështu.
1: Ti thua ta, po sigurisht.
0: Ah, okay, tashi.
1: Disney komplet. Super
0: pop.
1: E ke Disney. Gjithsesi. Atë na tregoni ju se cila është kënga që do ta dëgjoni gjithmonë, ajo
0: kënga që nuk ju mërzitet. Që do doni në ishull kur jeni humbre në ishull.
1: Kur ju vjen ju gjen Maneskin, çfarë muzikë?
0: Kur ju gjen.
1: Çfarë muzikë do?
0: Kur ju vjen Damiano. Ha, po.
1: Damiano kush?
0: Këngëtari i Maneskin.
1: Okej. Damiano qëtë ai?
0: Pa tjetër.
1: Pashtë. Nëjse, 22 qeshor, 1990 është viti kur do të këthemi sot. 22 qeshor është... është e para herë kur dikush që bën muzik vjen dhe mban një shfaqje në Yankee Stadium. Kan Yankee se tani mbajnë gjithmonë në kapelet njerëzit me New Yorkun këtu, ekipi i baseballit i New Yorkut, njëri prej dy ekipeve është the New York Yankees dhe kanë dhe atë stadiumin e tyre. Tregojnë gjithë shqiptarët se kanë jetuar një kohë apo një tjetër afër stadiumit Yankee Stadium në Bronx, kështu që hera e parë që mbushet për muzikë është për Billy Joel. I thonë gjithë tifozët e baseballit, ikni juve, sa për të thënë, por ne na pëlqen dhe Billy Joel.
0: Se kam një këngë shumë bukur, kam një repertor super, pa. I ka thënë.
1: We Didn't Start the Fire nga Billy Joel është kënga e ditës sot në kujtim të kësaj date. Pra 22 qershori 90-s ai luan për herë të parë një koncert në Yankee Stadium. Ne e sjellim Billy Joel për mëngjes, drek, dark, për zemër midis vakteve. Mirëmëngjes juve.
0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes. 10 minuta.

0: emozione positive na Top Albania Radio.
1: Kako? Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile. Ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme. Super Uli.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: ver stili vjen trefish. Bli dy palsyze Enzo Atini dhe merr të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, të prish prape?
1: Leo, burë ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë timen.
1: Por e taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
2: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
8: Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
9: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e Gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Wake up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
10: Sot është hënë data 22 qershor, ora tani 7:23 minuta dhe sipas Meteo Alp Shqipëria gjatë paradites dhe një pjesë të mirë territori do të dominohet nga moti i kthjellët dhe vranësirat e pakta, por në shtrirjen lindore vranësirat do të jenë disi më të dendura. Parashikohet që në pjesën e dytë të ditës vranësirat gradualisht të zhvillohen në rreshtje të pakta shiu në zonat veriore, të cilat her pas here do të jenë

0: Në informacione Rebeshi, dhe gjatë natës do të ketë largim të vranësirave nga i gjithë territori i vendit. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të larta, duke u lehatur në vlera ditore nga 16 gradë Celsius në Puk deri në 39, vlera më e lartë e cila do të regjistrohet në qarqet Shkodër dhe Berat. Për sot, ndërkohë, era do të shfryhet lehtë duke arritur shpejtësinë mbi 30 km/h nga drejtimi perëndimor. Kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut të ketë dallgëzim të ulët shumë shpejt. Shikojmë edhe qytetet e rajonit në këto momente: në Prishtinë 18 deri në 29 gradë Celsius, 25 deri në 34 në Podgoricë ndjes, 25 deri në 32 në Athinë dhe 19 deri në 33 gradë Celsius do të jetë temperatura për ditën e sotme në Shkup. Ndërkohë, shohim tani dhe pyetjen e pamundur.
1: Dhe tani pyetja e pamundur. Mm-hmm. Pim pim pim, pyetje e pamundur. Në Wake Up. Çdo njeri e bën këtë mesatarisht 15 herë në ditë.
0: Mja sasi e mjaftueshme, shpresoj.
1: Varet, nëse mund të jap një ndihmë, unë bëj më shumë. Do të thoshë
0: që, okay. Pra do të thoshë që njeriu që bën 15 në ditë se bën mjaftueshëm.
1: Jo.
0: Jo. Nuk janë mjaft 15.
1: Nuk janë mjaft. Kështu që 069-442 873 dërgoni çfarë bëhet mesatarisht 15 herë në ditë nga njerëzimi, nga njerëzit.
0: Nga njerëzit, kjo është vetëm te njerëzit.
1: Po.
0: Kafshë dhe bëjnë këtë disa herë në ditë?
1: S'jap ndihma.
0: Okej, okay. Mos jap ndihma. Atëherë kjo është për të fituar 100 euro nga Enzo Atini. 7:25 minuta në këto momente, po shikoj një... Ky është një opinion nga këto, ose guest essay, essay nga miqt që dërgojnë her pasere në New York Times që i botojnë ato. Po më doli për para dhe më të rojë që vëmendin, sepse thotë se pas çdo truri babai ka një tru të shëndetshëm burri.
1: Mm-hmm. Pra, duhet burrat që t'jenë shëndetshëm, ndërrisht duhet bëjnë beba.
0: Po t'gjoja këtë gjën që është ajo që njëhet si mom brain. Kjo është e studiuar më herët. Një lloj mjegule, po themi që zë mamin basisht me bebin. Dhe duhet, do më thënë, një pjesë e mirë e energjisë të trurit të një nëne shkarkohet tek bebja, sidomos në muajt e parë të lindjes e një fëmije. Dhe kjo lë pak kohë, dhe mamat ndihen pak si se si jam unë, do më thënë. Është kjo lodhja që ndodhë, pasaj rikuperohet. Ndryshon truri i gruas, edhe në skanime po ta shikosh. Po kanë gjetur që edhe truri i babit të ri, i cili kujdeset për bebin, fillon të ndryshoj, në mënyrë të ngjashme me atë të gruas, sa më, vetëm se të gruaja kjo ndodhë natyrshëm. Ndodhë që me shtatzanin, do më thënë gjithë ndryshimet hormonale, trupore, ka pasur kota psoj fizikisht të ndryshim. Te babi varet e gjitha se sa e angazhuar është babi. Pra ata burrat cilët nuk janë të angazhuar,
1: do të thotë kjo fiks
0: që truri atyre burrave që kalojnë kohë me fëmijën e tyre ndryshon, ndërsa truri atyre burrave që nuk kalojnë kohë me fëmijët e tyre nuk ndryshon. Qëndron siç ishte, ploçma ke asfalt, njësoj.
1: Okej, kështu që duhet të rrinë sa më shumë, duhet t'ia lësh kalamonin në dorë.
0: Kjo është çfarë thotë Seja. Tani kjo mund të jetë unë thash.
1: Ndryshon truri për mirë?
0: Për çka? Jo, do të mos dëshmëri.
1: Do të thotë, në rrën qëfar thotë e studimi?
0: Bashkëndana të lodhje që merë zakonisht nëna. Të nëna ndryshon, dhe jo për mirë, jo për mirë, por edhe të baba i ndryshon, dhe jo për mirë në ato raste kur a i merët me fëmijën.
1: A, okej.
0: Por ndimon maman, u ndryshon trurit pak të njësoj, do më thënë. Se nuk është të ndryshon të rritet të bëhet, do ishte gënjeshtër, po thoshim kështu. Por që po nuk është një gjë e madhe, por është interesante që ndryshon në të njëjtën formë te gratë dhe te burrat kur merren me fëmijën e tyre.
1: Shumë shumë bukur.
0: Se janë këto të qara, dhe janë këto, ku diun se çfarë, duhet të rishërvitesh. Sa i përket kësaj eseje, ai që ka shkruar thotë se kur ti je baba,
1: po,
0: bëhesh më shumë pjesë e komunitetit, sepse pasaj do njohësh edhe prindrit e fëmijëve që janë shok me fëmijën.
1: Po, do përfshihesh për gjithë aktivitetet edhe gjërat.
0: Kjo është një gjë shumë e mirë për trurin. Të njohësh njerëz të rinj, bësh sa më abete që si ke bërë përpara, etj. Por unë prandaj po them, kam dyshimet e mia që kjo bëhet e gjitha për t'i çuar burrat drejt asaj që duhet të jenë.
1: Jo, mendoj që është e vërtet. Natyra nuk gabon.
0: Jo, asnjëherë.
1: Blendi, më kupton, edhe sigurisht duhen dy veta për të bërë një fëmijë,
0: edhe kur është
1: nuk është asnjë njanshme. Një njanshme.
0: Alban Sundea, këndon Vasha tani në Wake Up.
1: Vasha, merrni me fëmijët tuaj. Okej, okay? Kur i bëni, merrni përgjithsinë. Kjo është mesazhi për sot.
0: Po normale, ti kush do ta marr? Edhe herën e parë, edhe herën e dytë.
2: Okej, mirë mëngjes tani.
0: Mirë mëngjes.

0: komunikati për një sezon veror fenomenal. Kupa e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e voleybolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
1: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektatorë. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën të ndetani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vik, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Çokoladë dakullore kremoze, e krijuar me mjeshtri nga Magnum, krijuar për kënaqësi.
3: A ti pëlqen shumë jetë Frueto?
4: Frueto.
3: A ke mbaruar?
5: Po.
6: E po, edhe unë. Kosin super kremoz, bërë me përkujdesin gjermane.
4: Frueto.
7: Kam nevoj të verë për pushime antëm, që të zhytem në me.
5: Të harrojit.

pushime on top. Sot, ora 18:15 me Eni Sheun dhe Lej Krajen në Top Channel.

0: Sì, che bellissima canzone, Blendy.
1: È shumë bukur, è shumë bukur. Mirëmëngjes të gjithëve.
0: Wake up, 7:38 minuta në këto momente. Super ambient tani.
1: Okej, okay, jemi ganti për
0: lojën e re.
1: Okej. Okay. Atëherë, loja e re.
0: Atëherë,
1: si çdo mëngjes,
0: sot duhet të dërgoni një numër që është nga 10 te 20. Nga 10 te 20 në 0694428873, që pastaj pasi ta sillni këtë numër mund të flasim bashk, mund të bëjmë një bisedë të këndshme, një pyetje të lehtë dhe fitoni.
1: Duhet të lexoj një mesazh të shkurtër nga San Ozon, sepse jemi në ato ditët e verës ku shumë njerëz shkojnë në plazhe dhe kur shkonin në plazhe natyrisht që duhet edhe kujdeseni për lëkurën, sepse është shumë e rëndësishme. Tani që vera ka nisur dhe temperaturat janë rritur, është momenti të kujdeseni më shumë, të kujdesemi në fakt më shumë për mbrojtjen nga dielli. Mm-hmm. Eksperti i diellit për gjithë familjen ju pret në Rossmann and Lala me produktet San Ozon. Zbuloni gjithçka që ju nevojitet për këtë verë. Kremrat mbrojtës për fytyrën dhe trupin, produktet për fëmijë dhe gjithë familjen, ilien produktet për lëkurat e ndjeshme dhe alergjike, vajrat e plazhit dhe produktet vetë nxirrës dhe produktet pas diellit për hidratim dhe kujdes. Sepse kujdesi për lëkurën është një domosdoshmëri gjatë verës dhe kur bëhet për fjalë për cilësi, San Ozon vjen me standarde gjermane të vlerësuara maksimalisht nga Stiftung Warentest dhe Okotest. Rrezik të sigurta, kujdes maksimal dhe super çmime vetëm në Rossmann and Lala. Kështu. Atëherë.
0: Super.
1: Do të japim edhe një, po do japim edhe një kupon prej 50 eurosh atij apo asaj që do të fitojë në quizin, që është i lehtë. Dhe pastaj do të mundet ti marr këto produktet e San Ozonit i ketë të vetat. Kemi një lezim të shkurtër.
0: Po pra, çfarë do na lexosh sot?
1: Kjo është nga një shkrimtar i panjohur amerikan me emrin Ernest Hemingway.
0: Shumë i panjohur.
1: Shtu që, po. Është edhe ai, domethënë aty. Dhe kemi një, ja, të shikojmë si do na zër.
0: Ja, po është Danko, është kishte marr malli për këtë.
1: Vërtet?
0: Po.
1: A këtë ka Danko.
0: Super Danko, bravo.
1: Repertuar.
0: Po.
1: Atëherë. Në fëmijëri na ushqejnë me histori të qëndrueshme, të mbështjella me fund të mirë dhe shpresë dënës. Prralla ku dhimbja ka qëllim dhe çdo stuhi kthjellohet për të zbuluar një horizont të ndritshëm. Për mosha e rritur na i heq këto iluzione ngushëlluese. Na mëson se mbijetesa rrallë është poetike. E megjithatë ne ngulmojmë. Kjo është mrekullia e madhe e të qenit njëri. Edhe kur jeta është e vrazhdë, edhe kur shpresa ndihet e largët, ne vazhdojmë të lëvizim. Ne pengohemi, thyhemi, bijem në gjujim, por ngrihemi. Dhe duke vazhduar kështu ne zbulojmë një forcë që kur nuk e dinim se e kishim. Ne mësojmë të ngushëllojmë veten në mënyrat se si dëshirojmë të na ngushëllojnë të tjerët. Ne bëhemi zëri i sigurt që dikur kërkonim. Dal nga dal, ne e kuptojmë se qëndrueshmëria nuk ka të bëjë gjithmonë me aktet madhështore të trimërisë. Ndonjëherë është thjesht një përshpëritje që na vjen nga brenda, e ndonjëherë nga dikush që ka ditur të na qëndrojë pranë. Vazhdo. Po, mund tjetë raskapitse, po, ndonjë herë është e pa drejt dhe po, ka ditë kur pesha të gjithave bëhet e pa durueshme. Por çdo hapi vogël për para është dëshmi se ne nuk jemi dorëzuar. Se ne jemi ende në luft, ende po mbahemi, ende po refuzojmë të lejojmë që errësirat na konsumoj. Ajo mos bindje e qetë, zgjedhja për të ekzistuar, për të provuar, për të shpresuar, është gjëja më e guximshme që mund të bëjmë dhe që duhet të bëjmë. Ernest Hemingway.
0: Shumë e bukur. Fuqia e shpresës
1: dhe shpresa e fuqisë.
0: E bukur.
1: Okej. Okay. Tani kemi një telefonat. Jo, se kemi akoma. Tani s'kemi një telefonat. Akoma. Po do e kemi në një lidhje të menjëhershme. Bëjmë një pyetje që un kisha një quiz këtu për 10 vjeçar. Dhe thash ndoshta marr një nga këto pyetjet për ta bërë të lehtë, domethënë. Është ideja. Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes.
1: Kush je?
2: Mirëmëngjes, Edi. Moza nga Ballshi.
1: Moza nga Ballshi. Moza, ku bën plazh Ballshi?
2: Në Darzez, më
1: thua. Në Darzez, ajo bie më afër, po?
2: Po.
1: Kështu që se të gjithë kanë është kjo gjëja që
2: thash vetëm aty. Në Vlorë po do një orë është.
1: E kuptoj, ajo që është më afër po pyet se un ku shkohet kështu. Të vete mendja një shtun, do vemi në plazh edhe hop shkon në Darzez, me sa kuptoj nga Barsi. Nga Ballshi. Atëre, një pyetje për ty Moza. Moza çfarë bën? E para çfarë dërgove si numër? Sa harrojmë këtë?
2: 17.
0: 17. 17-a ja ku është super, po çfarë tregon për veten? Na thuaj diçka për jetën tënde. Okej, nëse është e vështirë.
2: Jo.
0: Po, domethënë çfarë pune?
2: Çfarë punojse?
1: Punojse.
2: Në zyrë, të zakonshme. Ka ditë të vështira, ditë të lodhshme, por në përgjithësi.
0: Mirë.
1: Shumë mirë. Atëherë, Moza, një pyetje për ty që do t'japim kuponin prej 50 eurosh nga Rossmann & Lala për produktet Sanozone. Pyetja është kjo. Sa grad ka një kënd i drejtë?
2: 90 grad.
1: Okej, dakord. 90 do ta lëm. Dhe 90 janë.
0: Okay.
1: Një kënd i drejt, ka 90 gradë, shumë e lehtë, shumë faleminderit Moza, ke fituar.
0: Faleminderit.
2: Po, Heidi, një përshëndetje nga vajza ime, sepse çdo mëngjes ngrihemi dhe me ty.
0: Oh, faleminderit shumë.
1: Kush goca tani, kush goca?
0: Ju përqafoj shumë.
1: Po pse se merr telefonin ajo?
2: Po, ajo e merr gjithmonë telefonin.
1: Po jepje pak pra, na flas edhe goca.
2: E
1: pa foj. Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, Eva.
2: No.
1: Fol pak me Heidin.
2: Me Heidin vetë mami. Heidi foli ti të lutem.
0: O Eva, mirëmëngjes, si e zemër? Tash çik e turpshme.
1: E më sa duket.
0: E mos të çik siklet.
1: Shumë mirë, okay, mirë, përqafojmë ne.
0: Ju përqafojmë shumë të dy edhe.
1: Ciao,
0: ju uroj një ditë bukur. Ciao, ciao.
2: Kënaqni çdo ditë. Faleminderit.
1: Shumë faleminderit. Okay, mirë. Tani këtë kuponin e dham. Kemi kohë për të dëgjuar muzikë? Sa është mëngjes, është han, duhet ti, ha?
0: Edhe për veten ton, akademia. Po,
1: kemi nevojë. S'kemi kohë thon, s'kemi kohë për muzikë.
0: Faleminderit. Atëherë rekrutojmë. Okay, rekrutojmë shtrakshtrukun.
1: Hajde.
0: Sigla. Ne tani loja
1: e preferuar e shqiptarëve. Kur këngë dot nuk dëgjon,
0: shtrakshtrukun rekruton
1: ton.
0: Fiks për momentin ton. Arditi do të nxirrte shtrakshtruk nga pleshti. Ne që s'kemi kohë, mund të apo, nuk e lidhja logjike.
1: Çfarë?
0: Arditi donte të nxirrte shtrakshtruk nga pleshti.
1: Po, Arditi çfarë nxirrte nga pleshti?
0: Po.
1: Boj flokësh.
0: Po, absolutisht.
1: Për atë grinë e mrekullueshme pleshtake.
0: 069 442883 dhe dërgoni çfarë nxirrni ju nga pleshtat.
1: Po, kjo është një nga pyetjet që më kishte dalë te kuizi. Çfarë bëjmë bletët? Ha. Ha, për çfarë bëjmë bletët?
0: Mjalt të
1: bletë. Pra, saktë.
0: Oh, super, do kisha fituar, faleminderit.
1: Atëherë, dërgoni mesazhet tuaja 069 442883, çfarë donte të nxirrte Arditi nga pleshti, ju e dini shprehjen e njohur dhe ne do të shkojmë tani tek rekrutimi për këtë sapo e bëm fal. Tek kënga e dekadës, më mirë avash. Lezon syrin e njerë, jo truri. Atëherë, do të bëjmë këngën e dekadës. Kënga e dekadës për sot është nga ABBA-t. U shkrive të qesh.
0: Jo se e di që.
1: Pa ja, u shkrive të qesh.
0: Po e muan edhe tik të të
1: tanë. Po s'bëhet emision.
0: E di që po e muan.
1: Keni këto emisione
0: këshu. Lidim se nuk e pranë. Po e pranoje.
1: Qërë pranoj? Qërë pranoj? Qërë pranoj?
0: Edhe ti po e
1: muan. Do të vishë ti në realitet. Jo në teritore të panjora. Në vdishen influencerat. Në shok. Në kanë hyrë influencerat.
0: Gjithandej.
1: Edhe në emision. Pra ABBA, Take a Chance on Me është të duhet kësaj kënge, është kënga e dekadës për sot. Mirë mëngjes që të gjithëve.
0: Take a Chance on Me.
1: Tiriri. Tani kjo vjen koha e verës. Edhe fillojnë më shumë reklama.
0: Po.
1: Më kupton të gjithë duan të alin televizor, kanë reklamat e këtyre, kanë reklamat për radio. Po normale, sepse janë sytë e njerëzve, është vëmendja, është kjo gjëja. Edhe fillon emisioni bëhet më i vogël nga një çikse.
0: Ne më të vegjël, po, më të vegjël ne.
1: Është kjo pra ideja që do ta mbash deri në 752, tani thotë ai 7247 mbarove. Hik tani se vjen publiciteti ose ABBA.
0: ABBA, faleminderit.
1: Edhe nuk na laneve, nuk donin shpara.
0: Nuk donin shpara atë këngën. Jo, nuk e donin, po tani e kam ja dy fjalët
1: më radhë. Shumë mirë akademia, shumë mirë. Takohemi tek Instituti Kërkimor. Në tonë

0: do all this, what's next?
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro, kushtet të favorshme kolaterali, pagesa fleksibël si pas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
13: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
14: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
15: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
14: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
15: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
14: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
15: E, mimi ka qare dhe veshët.
14: Si, nona, që ka bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
16: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
17: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
18: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
19: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
20: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Një zjarr i papritur. Një tërmet i prishëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi i pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Power
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Në Tiranë mbajt e 22-ta protestë ku kërkua dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. 10 mijëra qytetar pushtuan bulevardin Dëshmorët e Kombit. Fjalimet u mbajtën poshtë kryeministrisë. Pjesë e protestës u bën dhe mijëra shqiptar nga diaspora. Protesta pritet të vijojë dhe sot si çdo pasdite në orën 19. Policia ka proceduar penalisht një grup prej 9 protestuesish që qëndruan deri në orët e para të mëngjesit para kryeministrisë pas protestës së ditës së shtunë. Këta shtetas qëndruan në tejkalim të orarit të njoftuar për zhvillimin e tubimit, si dhe kanë zaptuar hapësirën publike duke vendosur karrike metalike dhe sende të tjera në bulevard. Vjen puna, thot policia, për identifikimin e shtetasve të tjerë përgjegjës. Kryeministri Edi Rama ka postuar një video në Facebook ku shfaqen blogerë që komentojnë protestën, ndërsa postimin e ka shoqëruar me këngën e Krushqeve. Sipas kryeministrit, këta persona po shmangin kauzën kryesore të protestës, duke u fokusuar tek klikimet që do të përfitojnë nga këto postime në rrjetet sociale. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i OKB-s për operacionet paqëruajtëse Jean-Pierre Lacroix mbyll sot vizitën në Kosovë. Gjatë qëndrimit pritet të zhvillojë takime me zyrtar të lartë, partner ndërkombëtar, përfaqësues të shoqërisë civile si dhe zyrtar të UNMIK-ut. Pas vizitës në Kosovë, Lacroix do të udhëtojë në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë si pjesë e turit rajonal. Trafiku detar në ngushtisën e Ormuzit mbetet kryesisht i paprekur pavarësisht tensioneve të fundit në rajon, këtë e deklaroi sekretari amerikan i energjisë Chris Wright duke bërë të disur se 67 anije kanë kaluar përmes këtij kalimi strategjik gjatë 24 orëve të fundit. Wright tha se numri i anijeve që transportojnë naftë dhe produkte të saj mbetet në nivele të ngjashme me ato të para përshkallëzimit të krizës në rajon.
6: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Me kartë ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë këtë posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Tradicion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Përdore kartën e kreditit Raiffeisen Bank. Bëj pushimet perfekte realitet. Raiffeisen Bank.
2: Kam nevoj të verë për pushime on top, që të zhytem në verë.

0: Mirëmëngjes, mirë se riktheheni në Wake Up for Atit e 8 minuta në këto momente.
1: Mirëmëngjes.
0: Do të flasim pak për klimën, sepse që prej fundjavës që kaloi, kemi përjetuar një të nxehtë afrikan, një nxehtë i cili do të na shoqërojë edhe në vijim, por ndërkohë që po përjetojmë një verë të nxehtë, shqetësimet globale për klimën vijojnë të shtohen. Pak javë më parë Organizata e Kombeve të Bashkuara së bashku me Organizatën Botërore Meteorologjike paralajmëruan rikthimin e fenomenit të fuqishëm El Niño. Madje sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres e ka cilësuar këtë fenomen si një alarm urgjent klimatik për njerëzimin. Por çfarë do të thotë kjo për vendin ton? Do të flasim në mënyrë më të detajuar me meteorologën dhe mikeshën ton, mikeshën e Wake Up-it, Lajda Porja, që kemi kënaqësinë të kemi këtu në studio sot.
2: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirë se ju gjej, mirëmëngjes Blendi.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
0: Po mirë pra, po më thoje.
1: Emisionet në qershor janë pak çuditshme, domethënë ose në korri kur bëhet kjo baba e madhe dhe po ndihet tani që
0: po ndihet shumë edhe madje po flisnim që pari që nuk është vetëm fenomen El Niño, po tani quhet super El Niño, nga që është klima me vërtet nxehtë, është temperatura shumë larta.
2: Atëherë nëse flasim specifikisht për këtë fenomenin klimatik El Niños, ka ekzistuar mijëra vite më përpara, madje Blendi një histori e emrit është që në kohën më përpara peshkatarët zbuluan që në periudhën e dhjetorit kishte ngroje të paqësorit. El Niño është një fenomen i cili ngroh ujërat e paqësorit dhe ka një ndikim në rang global. Që do të thotë kur ne kemi fenomenin El Niños, presim që një deri në dy vitet pasardhës të kemi temperatura mesatare vjetore bi normalen, pra pothuajse në gjithë globin. Dhe kur flasim për temperatura më të larta, është e pashmangshme të mos përmendim pasaj stuhit, sepse gjitha stuhit tropikale, stuhit ciklonare, rrebeshët, breshëri vinë si efekt i një konveksioni shumë të shpejt, ose kemi avullim akoma më të shpejt prej temperaturave të larta. Pra ato kanë një kombinim ku një pjesë përjeton pas një periudhe të gjatë të thatësirës me temperaturat larta, me vlera ekstreme, me njëherë kemi një stuhi e cila sjell rrebeshe dhe sjell shira me intensitet lart në një periudhë të shkurtër duke sjell dhe përmbytje. Ato ja vendosën emrin El Niño atëherë sepse përkonte pikërisht e vërejtën në dhjetor dhe El Niño ato e specifikuan si lindjen e bebe Krishtit. Dhe më pas,
1: Këtë
2: prandaj e ka emrin, ndërsa më pas në një periudhë tjetër zbuluan që kishte periudha ku vetë peshkatarët e zbuluan që ujërat e paqësorit ishin më të ftohta dhe i vendosën të kundërtën, që është La Niña. Ka më pas periudha që jemi në kushte normale që nuk kemi as El Niño dhe as La Niña, po jemi në kushte normale të klimës.
1: Pra, është një fenomen i cili aktivizohet
2: pa tjetër,
1: në mënyrë ciklike. Pas here. Dhe ishte i inaktiv deri kur u bë aktiv?
2: Ky ka startuar në fillim të muajit maj, në paqësor, dhe e ka filluar me njëherë ndikimin, e kemi parë të paktën në Europë, ne patëm në fundin e majit thyrjet rekordeve të temperaturave të larta, Portugalia, Spanja dhe Franca, ku Portugalia dhe Spanja shënuan 38 gradë, 39 gradë jugu i Francës dhe
1: në maj.
2: Në muajin maj këto ishin thyrje të rekordeve sepse nuk kishte ekzistuar që të kishin 39 gradë që në maj, cilat janë temperatura që zakonisht i kanë pritur për gjatë korrikut edhe gushtit. Ka startuar me njëherë edhe qershori me temperatura shumë të larta, aktualisht në ndikimin e, sepse El Niño, duke qenë që është shumë larg nga ne, këtë ndikon qarkullimin. El Niño në mezdhe, por edhe në Shqipëri ndikon qarkullimin e masave ajrore duke na sjell pafundësisht masa ajrore, të cilat vijnë nga veri i Afrikës, nga qendra e Afrikës dhe deri nga Saharaja që sjellin pastaj edhe fenomene dhe temperatura vërtet larta. Europa qendrore po përjeton temperatura mbi 30 gradë, pothuajse gjithë Europa qendrore ku ka 35-36 gradë, Zvicra, Austria, Gjermania, Skandinavia me temperatura të larta, Zeu me temperaturat larta, Shqipëria me temperaturat larta, kemi vetëm shumë pak një pjesë të Europës lindore, pra vendet e lindjes, ku Rusia po shënon temperatura pak më të ulta, sepse masa nuk ka arritur të depërtoj deri në lindje, më pas pjesa më e madhe e kontinentit, nga do që të na vini qarkullimi masave ajrore, është e pashmangshme për të mos patur temperaturat larta. Ne kemi shënuar në fundjavën e shkuar 38 grad, po thuaj se në shumë qytete, qytete të cilat kanë shënuar ose presin të kemi edhe gjatë kësa jave, janë Shkodra, Berati dhe Gjirokastër. Ne kemi dhe hartën që ne kam nisur, dhe po ta shikosh hartën të territorit shqiptar, është e gjitha në një ngjyrë pink mavi. Specifikon, ja, këto janë legendat, po. Janë pothuajse që do të thotë gjithë territori ka temperatura më të larta se ç'duhet të ketë. Zonat më të nxehta, Koplik, Has, Kuçov, Belsh, Uravaj Gurore, Cerrik, Lazarat. Këto janë edhe zonat ku ne presim temperatura midis 39-ës dhe 40 gradëve. Pra po ta vësh re, ajo ngjyra gri që është vlera normale, nuk kemi asnjë pjesë të territorit shqiptar që ka temperatura. Pra të gjitha janë. Gjithçka
1: është mbi normalen.
2: Po.
1: Dhe po aty ku lexoj plus 10 gradë Celsius, që është ngjyra më mavi, pra edhe ka Beratin, Gjirokastrën, Elbasanin, Shkodrën. Këto janë 10 gradë mbi mesatarët.
2: Janë 10 gradë, pra nëse flasim që Gjirokastra duhet ta ketë temperaturën 33 grad ose 32, do të jetë 9 deri në 10 grad mbi normalen. Në qershor zakonisht flasim për periudhën me klimë normale të viteve para viteve 90, qershori ka shënuar maksimalisht 31 grad. Pra, me fenomenin El Niños.
1: Ti the që kemi shënuar 38 këtë muaj.
2: Me fenomenin El Niños, pse prandaj është quajtur Super El Niño, me fenomenin El Niños, kjo temperaturë do të ishte le të themi 35-36 gradë. Tani ne kemi 38 gradë. Shtuar fenomenin El Niños dhe ndryshimet klimatike kanë bërë që fenomeni El Niños ka një ndikim shumë të madh, ne presim në fakt në gjithë globin, por edhe në Europë, mund të jetë edhe në Shqipëri që të kemi thyerje të rekordeve historike, që do thotë temperaturat më të larta. 48.8 grad është temperatura më e lartë e kontinentit evropian e shënuar në verën e 2023-shit në Sirakuz. Dhe nëse do thyhet ky rekord, i bie që vetë ky Super El Niño do të sjellë temperatura shumë të larta në rang global. A mund të ndodhi kjo? Patjetër që ne presim, në fakt edhe në Britani Met Office ka bërë parashikimet afatgjata, duke qenë se edhe Britania në 2023-shin në shënua në Londër 40 gradë, një temperaturë që kishte 100 vite që nuk shënohej, ka qenë me temperatura mjaft larta ishit britanike dhe tani, dhe presim që korriku dhe fillimi i gushtit, por kryesisht korriku të ketë edhe ato vlerat më ekstreme. Në Shqipëri, duke përjashtuar temperaturën e lartë që është rreth viteve 60, kemi patur në 2023-shin 43.6 në Elbasan. Pra afërsisht 44 gradë.
1: Kjo është rekordi.
2: Po, flasim në vitet e fundit. Në 30 vitet e fundit kjo është edhe temperatura më e lartë e shënuar, patjetër që ne parashikojmë dhe pretendojmë që do ta kemi një temperaturë akoma më të lartë se kjo. Mund të shënohet, zakonisht presim në zonën e Shkodrës, pra qarku i Shkodrës, mund të shënohet në Berat dhe Elbasan. Këto janë tre zonat, nuk përjashtohet dhe Gjirokastra, dhe ndryshimi në fakt mund të jetë vetëm me 0.2 apo 0.3 nga qyteti në qytet. Presim temperatura të larta gjithë këtë javë.
1: Ka një gjë që domethënë që kuptova, unë është që El Niño ose Super El Niño përfut botën në furrë tani, jemi si në kuzhinë, domethënë ato temperaturat, kush ka punuar në restorante e di që nuk janë shumë të rehatshme në verë kur je afër zjarrit. Edhe po ndihet kështu. Edhe ti thua 10 gradë plus në shumë nga qytetet tona, do ta bëjnë temperaturën që të ndihet edhe më e papërshtatshme. Kjo është edhe më ndjeshme, do jetë të pyesja në qendrat urbane, domethënë ku ka më shumë asfalt, më shumë beton, më shumë dhe kalohet disi më lehtë në fshat apo në plazh.
3: Duket edhe në hartë që pjesa afër detit është më e freskët se sa.
2: Në fakt, jo, Bregdeti shënon është edhe më freskët, sepse në fakt gjithë via bregdetare në dimër është më i ngrohtë, por në verë është më i freskët, patjetër. Prandaj rekomandohet gjithmonë. Megjithatë, unë nuk rekomandoj pushime verore me 39 gradë ose 37 gradë që presim edhe në Bregdet, janë përvoluese si pushime. Por Gjirokastra, Kuksi, Hasi apo zonat të cilat janë me një përbërje prej kaldrëmi apo guri, patjetër që rrezatimi ndjet akoma më shumë. Nëse flasim për Tiranën, nëse un jam e detyruar për të shkuar në punë dhe do të më duhet të kaloj në sheshin Skënderbej, është ndryshe me dikë që ka punën afër liçenit, sepse aty ku ka gjelbërim, patjetër jemi 4-5

0: janë si një balancim dhe sjellin si një balancim të klimës.
1: Ndryshojnë klimën për mirë, pra.
0: Po, patjetër. Atëherë ne presim që kur flasim për temperaturat larta dhe verë të nxehtë, është e pashmangshme të mos flasim për stuhit tropikale, stuhit ciklonare.
2: Doja të pyesja, sepse po shikoj që super El Niño mund të sjellë 5 vite në fakt rresht nxehtësie ekstreme, dhe cila është pasaj rrezikshmëria e rreshjeve që vijnë që pasojnë pas kësaj.
0: Patjetër, pas një periudhe shumë të gjatë që ne do të kemi për gjatë verës, do kemi më të rrezikuara do të jetë patjetër vjeshta, shtatori, tetori dhe nëntori, sepse kjo pasohet ku të kemi rreshje intensive, intensitet të lartë në një periudhë vetëm disa orë mund sjellin edhe përmbytjet edhe pse janë të përkohshme sepse më pas mund kemi sërish diell, sjellin këto fenomene që kanë një shkallë agresiviteti akoma më të lartë, avullimi dhe konveksioni është shumë më i lartë kur temperaturat janë më të larta. Kemi raste që kryesisht në zonat malore që janë tek ne do të jetë gjithë zona lindore e rrezikuar, duke përfshirë Tiranën, Elbasanin, Librazhdin, Juglindja, sidomos qarku i Korçës, do të jetë gjithmonë i rrezikuar nga stuhit e erës, stuhit e breshërit dhe stuhit me rrebeshe. Më pak e ekspozuar do të jetë via bregdetare, pra do jetë pak më e qëndrueshme, megjithatë edhe në bregdet është e pashmangshme që ti të kesh të paktën për 30-40 minuta një rrebesh, një stuhit fort dhe më pas të kesh një diell i cili të jetë prapë i fortë.
1: Që kur ka këto rrebeshet me shiut, kur ke intensitet aq të lartë, ne kemi parë pastaj në të kaluarën shpeshherë këto ndikojnë edhe rrugët, rrëshqitjet e dheut apo gjëra të kësaj natyre që janë bashkëshoqëruese të fenomenit.
0: Po patjetër, dhe ajo çfarë është më e rrezikshme është që për shembull edhe për gjatë kësaj jave ne do të kemi temperatura shumë të larta, pra gjithë java do të jetë rreth vlerës 37-38, do ketë zonat izoluara si zona qundësitova që mund shënojnë edhe afërsisht 39 gradë, që janë zonat e Mbishkodrës, Ura Vajgurore, Belç, Cerriku apo Lazarati në Gjirokastër, dhe më pas e gjithë zona malore, pra që nga Baramcuri, Puka, Kuksi, Bulqiza, Burreli, Qarku, Pogradec, Korçë, Ersek, Përmet, Tepelen, çdo pasdite do të ketë rrebeshe. Janë zonat më të rrezikuara duke përfshirë edhe Elbasanin dhe Tiranën që ndonjë pasdite të kemi këto rrebeshet. Dhe zonat malore janë gjithmonë edhe të ekspozuara ndaj rrëshqitjes të dherave, ndaj breshërit në juglindje që mund prishi shumë problem në bujqësi, ndaj shirave intensiv që në shumë zona mund sjellë përmbytje, kjo edhe për shkak se infrastruktura e rrugëve tona mund të mos jetë e përgatitur për një rrebesh i cili zgjat 30-40 minuta, po ka një sasi të konsiderueshme të rreshjeve. Dhe ai toka e thatë prej shumë kohësh i bie që e ka të papërballueshme për ta përthithur gjithë lagështirën. Megjithatë ata janë përmbytje të përkohshme i quajmë ne, sepse kemi sërish më pas diell edhe kemi tërheqje të ujrave, kuptohet kur funksionojnë kanalizimet dhe çdo gjë të jetë në rregull.
2: Po normal, se tani po më vinin në mend gjithë ato në dorë që kemi parë në Durrës.
1: Nëse janë pastruar, po.
0: Patjetër.
2: Kështu që atë po mendoja që është ka një rrezikshmëri të lartë në fakt edhe botërisht, se 5 vite nxehtësi, pastaj rreshje gjithandej.
0: Do jetë India, do jetë Kanadaja, po në Indi presim temperatura shumë të larta, do të jetë Kanadaja, për sa i përket Europës do të jetë ekspozuar edhe Skandinavia, Europa Qendrore, dhe kur më pyesin ndonjëherë edhe në rrugë, po cila është periudha më e bukur si kë duhet marrim për pushime, kjo verë ka ditë të nxehta dhe ditë shumë të nxehta.
2: Okej, okay, kështu që nuk ka ndonjë ndryshim.
0: Nga sot në çdo periudhë që do të merrni pushimet, nuk bëhet fjalë të mos shijojnë pushimet. Patjetër, unë do të rekomandoja për moshat e treta, nuk i rekomandoja spak, sidomos korrikun, sepse korriku në përgjithësi shënon temperatura shumë të larta, ose më saktë për moshat e treta rekomandoj pjesën e dytë të gushtit, dhe shtatori do ishte shumë ideal, sepse edhe të shijosh bregdetin qoftë në jug, që në jug presim edhe 38 gradë, është një temperaturë shumë e lartë. Nga ora 10:30-11:00 deri në orën 2:30 fëmijët nuk duhet të ekspozohen, sepse dielli aty është edhe koha më i fuqishëm, se është intervali ku pritet edhe vlera më maksimale. Edhe në vijën bregdetare po t'jesh me 38 gradë, është një temperaturë që unë nuk do ta quaj fantastike dhe ideale. Është një temperaturë shumë e lartë.
1: Di që ti je aktive profesionalisht edhe në konferenca dhe gjëra që bëhen. Më ka rënë rasti që të dëshmoj se si në shumë vende të botës këto ndryshime klimatike që ne po flasim tani, këto pritshmëri për 10 gradë më shumë çdo vit, nga 35 shkojmë 45 etj. Kan lypur nevoj

0: Ojen për ndryshime në mënyrën se si ndërtohet infrastruktura, si ndërtohen qytetet, si ndër, do të thonë, përshtatja e njeriu me një realitet më të nxehtë siç është ky. Dhe çfarë po ndodh që të duket interesante? Do të thonë ku bota i përgjigjet kësaj sfide që ka përpara.
1: Po, samite që po bëhen në fakt o Blendi, po bëhen pothuajse çdo vit dhe vetëm vitin e shkuar në Azerbajxhan ka marrë pjesë edhe Shqipëria, dhe ishte herë e parë që merrte pjesë edhe qeveria shqiptare. Po, që u bën në Azerbajxhan. Samiti i klimës, le të themi që tashmë ne jemi të detyruar në thonjza të përshtatemi me këtë temperaturë. Unë mbaj mend që nëse do të pyesja prindrit e mi, me temperatura 40 gradë do t'i duke një vlerë shumë ekstreme, kurse ne jo. Unë 40 gradë sepse unë kam të paktën 18 vite që nuk ka qelluar që të paktën 2 apo 3 ditë të kemi një 40 gradësh. Mm-hmm. Që do të thotë fëmijët tan me 42, 43 gradë tash më ka ardhur koha për një realitet të ri, që do të thotë, ka ardhur momenti që edhe këto vlerat që neve i analizojmë, këto temperatura me vlerat normale, ka ardhur momenti që të ndryshojnë edhe pragjet e rreshjeve, por edhe vlerat ekstreme, se nuk mund të flasim tashmë të krahasojmë temperaturën e këtij qershori me një qershor normal që është 30-31. Qershori nuk ka patur asnjë ditë 31 gradë. Pra çdo ditë, po, të paktën në 30 vitet e fundit
0: kemi normale syn më, është
1: po, duhen patjetër ndryshuar dhe duhesh të përshtatur me këtë realitet të ri. Edhe pse bëhen konferenca, bëhen emisione që nuk duhet duhet kemi sa më shumë gjelbërim, duhet mbjellim sa më shumë pemë, nuk duhet ndërhyr shumë në natyrë sepse ndryshimet klimatike po sjellin këto fenomene dhe në fakt nuk është edhe fenomeni i përmbytjeve që ka problemet më të mëdha, janë fiks temperaturat e larta. Pra valët e të nxehtit
2: edhe zjarret,
1: po zjarret, po valët e të nxehtit janë quajtur vrasës si i heshtur, sepse ka numrin më të lartë të fataliteteve në jetë njerëzve. Pra numri më i lartë i viktimave është pikërisht kur ne kemi këtë fenomen. Kemi patur në 2023-shin në Europë një numër shumë i konsiderueshëm dhe ka qenë Italia ajo që ka mbajtur edhe numrin më të lartë të fataliteteve. Njerëzit që kanë probleme me zemrën, njerëzit që kanë probleme me tensionin, këto probleme kardiovaskulare, ka probleme me njerëzit që kanë çrregullime mendore, njerëzit që kanë depresion, ato që kanë ankth, çfarë bën nxehtësia? Nxehtësia e rrit mundësinë që të kenë akoma më shumë probleme. Prandaj është shumë e rëndësishme kur flasim për këto fenomenet dhe është shumë e rëndësishme sepse valët e të nxehtit që më përpara, para viteve 90 ne kishim 1 ose 2 ose kishte vera që kalonin pa val ose kishim thjesht ishim periferi, ne kemi valët e të nxehtit që në maj, kemi pothuajse në qershor, kemi një val të nxehtin korrik, kemi në gusht, ka patur raste deri në shtator. Valët e të nxehtit normalisht zgjatin 5 apo 6 ditë dhe brenda këtij intervali 6 ditor presim 1 ose 2 ditë shumë të nxehta. Ne tashmë ato ka patur raste në 2023-shin ka qëndruar 3 javë e quajtën Lucifer, sepse qëndroi 3 javë një val dhe sa më gjatë qëndroi vala, aq më nxeht është, aq më shumë i afrohen vlerave ekstreme dhe të larta. Kështu që është një fenomen shumë i rrezikshëm, është një fenomen e kanë quajtur vrasësi si heshtur sepse në përgjithësi nuk i kushtojnë rëndësi, i kushtojnë më shumë rëndësi një stuhije apo ne kur dalim shikojmë nga dritarja që po bie një rrebesh dhe kemi frikë të dalim, dhe ndërkohë kur është nxehtë po s'ka ndonjë gjë se do të dal, për gjithë ata që nuk e kanë të nevojshme për të lëvizur në orët e pikut që është ora 11 me orën 2:30-3 deri në orën 3 dhe pas orës 3 fillon pak të bie ajo kurba e temperaturës, nuk ka pse të lëvizin, sidomos njerëzit që kanë probleme, ato që janë më vulnerabël, moshat e treta, fëmijët e vegjël, duhet të qëndrojnë të hidratuar në shtëpi. Ata që do lëvizin duhet të kenë patjetër një shishe ujë me vete. Një tjetër fakt është që duhet të lëvizin ku ka hije, nëse do të gjejnë rrugë me pemë.
0: E kam parë që
1: në rrugën Myslim Shyri.
0: Kalojmë tek nga hija.
1: Po, në Myslim Shyri. Ato pemët, unë gjithmonë kaloja nga Myslim Shyri dhe gjithmonë nga ana ku ishin në hije, sepse në hije është 5 apo 6 gradë pak më freskët, për gjithë ata që, ose duhet të dalësh pa tjetër një çadër mbrojtëse.
2: Shumë pra, gjerë, super El Niño do të vi, duhet të ruajmë veten, të qëndrojmë të hidratuar njerës, është shumë rëndësishme, mos në vlerësoni nxehtësinë, mos në vlerësoni temperaturat e larta.
1: Po, do jetë një javë shumë e nxehtë, paraditë do të jenë me diell, çdo pasdite rrezikohet nga rrebeshet, gjithë zona malore, rrezikohet Elbasani, mund të rrezikohet Tirana nga pjesa e dytë e javës, dhe janë zonat e juglindjes, pra qarku i Korçës, i cili do jetë i nxehtë paradite, por do të kemi atë freskimin i cili është krejtësisht momental në pjesën e dytë të ditës.
0: Lajda Porja nga Meteoalp, shumë faleminderit për kohën sot.
1: Faleminderit
0: shumë, faleminderit. Ne do të themi shumë shpejt, ju jeni me Wake Up, po dëgjoni Top Albania Radio.
3: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic. 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Pravu prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jebi që kositësën.
2: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
5: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
6: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
9: Po thoje që duhet blije diçka?
8: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
9: Televizor,
8: gadgets,
9: fshes me korrent,
8: lavatriç, vazolulesh,
9: kopshtari,
8: mobilje,
9: buzëkuq,
8: kremra,
9: set pjatash,
8: plastër flokësh.
9: The gjë vetëm një parfum?
8: Okej, ato e di ti.
9: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
10: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pl dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
11: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
12: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Mirëmëngjes, kjo kënga më pëlqen shumë. I need a dollar, dollar.
1: Dollar's what I need.
0: Gjithë ke kemi nevojnë për nga një dollar, Blindi.
1: Po, nga një dollar, sa më shumë.
0: Ndoshta edhe më shumë, ndoshta edhe më shumë, por sigurisht.
1: Sa të keni? Sa të keni, po.
0: Ky është IBANi 069.
1: 069 IBANi.
0: ITTTTTTT.
1: Tani, duhet të mbash vesh sepse kemi një ofertë për të treguar nga Dorelan. Tani mi zë shkojmë të Dorelan, sepse ati ka ullje deri në 50%, me mbi 55 vjetë eksperiencë, Dorelan është supermarka italiane, ku do të gjeni gjithë shka që nevojitet për një gjumë të shëndetshëm, dyshekët, krevatët, jurganët, jastëkët dhe më shumë. Dyshekët Dorelan janë të certifikuar si pajisje mjekësore, produkte që ndihmojnë që të largojnë dhimbjen nga shpina, mesi dhe qafa. Materialet naturale si mëndafshi, pambuku dhe viskoza ndihmojnë trupin tuaj të shlirohet nga lodhja dhe të reduktojë stresin. Dorelan ju jep 30 ditë provë. Nëse nuk jeni të kënaqur, pagesa ju kthehet.
0: Tani kujdes miq, sepse filluan super uljet deri në 50% dhe mbarojnë në 28 qershor. Përfitoni nga këto super ulje tek të gjitha produktet: dyshek, jastek, çarçaf, jorgan, topere të tjera. Çdo dyshek dhe krevat me zbritje deri në 50%. Ku e gjeni Dorelan? Tag në katin minus njësh, në rrugën e Kavajës për bal Deli Jorgjit, në qendrën tregtare Prestige Home, autostrada Tiran Durrës, kilometri 12, sepse Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Okej, okay, tani do të mirë presim dy vajza, Angelinën dhe Aurorën, me ato do luajmë.
0: Buongiorno!
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarve, Shtrak Shtruk.
3: Shtrak Shtruk.
1: Shtrak Shtruk.
0: Tiriririm.
1: Pim, pim, pim, pim.
0: Mirëmëngjes Angelina dhe Aurora.
1: Mirëmëngjes goza, mirëmëngjes. Atëherë, filloj me Angelinën. Edhe një
4: Angelina.
1: Angelina e para, po.
0: Angelina, mirëmëngjes. Ç'na tregon për veten?
4: Un jam Angelina nga Tirana. Jam mami tre fëmijëve të vegjël. Aktualisht jam me leje lindje. Se kam gocën shumë të vogël, është 8 muajshe.
1: Oh, t'ju rroj, t'ju rroj.
0: Oh, t'ju rroj, sa mirë.
1: Po, t'ju tjerët, Angelina, qërë janë?
4: Djali dhe gota tjetër.
1: Okej, okay. Pra bëhen dy motra dhe vlaj.
4: Një vlaj, po.
0: A, sa bukur, super numër ajo, super gjë.
4: Po, rime për emisionin, jeni shumë, shumë mirë.
1: Falimderit. Oh,
0: falimderit.
1: Angelina, mbyllët me kash, apo?
4: Po,
1: e sigur.
0: Tre, Blendi, tre. Po, po. Për mua shumë perfekt që ke dy goca që janë të mira, e balancojnë dhe pastaj ke dhe i çun që të provosh edhe atë gjën që kupton.
1: Po, kupton.
0: Është shumë perfekt.
1: Kënaqësia që marrim nga fëmijët, po. Shumë mirë. Okej, okay, Angelina është gati, ndërkohë takojmë dhe Aurorën. Aurora.
5: Aurora është një artiste
1: nga Tirana. Një artiste. Po cili është arti yt, Aurora?
0: Cili është arti yt, më vërtet?
5: Po. Një kërësishtë dhe ndjek se ju, mërë më tërë, unë ndjek dhe me babajnë tim, të po është ashtuar
1: tim,
5: vitër altyrë.
1: Shkëllqyshëm. Letërsi babajnë e ndjek të bashkë me babajnë, që është gjithashtu artist.
0: Po, dhe...
5: No, dhe artist fakt.
1: Këtës të fundi se kapa, okej.
5: Artist fakt.
1: Edhe njëherë?
5: Artist fakt.
0: Artipad, unë këtë diqe artipad.
5: Pra jo që një pak, pra i shëkëri. E një modeli shëkëri, pra jo që ndërtoj në nejë, e format ndryshme, e gjithë.
0: Mund të, ndoshta...
1: Ha, qëfar kishë?
0: Jo, telefonin ndoshta në një pozicion tjetër. Se di?
1: Ullur për shëmbull. Dako, ok, fillojm lojën, goza, fillojm lojën, fillojm lojën.
5: Një artipad.
0: Artifakt.
5: Artefakto.
1: Artifakt, pra, kështu e kuptova. Shumë mirë.
0: Shumë mirë, super.
1: Hajde fillojmë. Atëherë, gjithë të tjerët mund të luajnë në 069 442 883.
5: Ne kemi një formë proteste brenda kësaj telefonate.
1: Po, urdhëro.
5: Se unë kam marrë telefon të smar kur një e parë, se më duke shumë të quditshme. Por do doja që të kisha një palësyzë të reja për mamam time, që i ka dhësyzë optike.
1: E kuptova, ti do një palësyzë optike, dhe kjo është forma jote protezës. Shumë mirë. Atëherë, në rast se fiton lojën, do të fitosh syze optike, si thua? Hajde ta shikojmë. Okej, dakor.
0: Super.
1: Atëherë, 069 442 883 për gjithë ata të tjerë që duan të luajnë në ndërkohë. Fillimisht Angelina dhe pastaj Aurora.
0: Okej. Fjalia për sot është: tani, pa dashje, u ul mbi një shtrak shtruk me bateri.
1: Angelina.
0: Angelina i siktive, nuk ka problem. Kemi raundet të tjera.
5: Kukull.
1: Mbi një kukull. Ja, në fillim ish Angelina thot një mbi një kukull.
0: Mbi një kukull, interesante. Këndvështrim.
1: Po.
0: I duhur.
1: Është mami, ajo mami me tre, është ulur mbi.
0: Po, mi, po. Por jo nuk është sakt në këtë rast.
1: Okej.
0: Okay. Tani padashje u ul mbi një shtrak shtruk me bateri. Aurora.
1: Mbi një
5: box.
1: Box.
5: Box, box.
0: Sex. Po, nuk është ajo. Nuk është ajo. Nuk është ajo.
1: Ka shumë praktike, Heidi, nuk ka nevojë. Ti kupton se është sërt. Atëherë, në rregull, nuk është ajo, a nuk është asnjë kukull me bateri.
0: Nuk është as kukull as ajo gjë.
1: Tjetër.
0: Tani do të zbulojmë në raundin e dytë shkronjat e fjalës që duhet të gjeni dhe janë tre. Vetëm tre shkronja. Okej? Okay? Është një fjalë shumë e shkurtër. Pra, tani padashje u ul mbi një shtrak shtruk me bateri. Angelina.
5: Orë.
0: Por?
1: Mbi një orë me bateri.
0: Interesante. Mund të ishte, por jo nuk është saktë.
1: Jo, no, s'është orë. Jo.
0: Jo. Ja. Tani padashje ul mbi një shtrak shtruk me bateri. Aurora.
5: Aurora, do të fjalën. Unë do të jam një elementi me bateri, po, në si më shumë, kështë që, elementi me bateri, mund që e o box, o arë, po.
0: Ka shumë gjëra me bateri, në fakt.
5: Bom, jo, është me kate, po. Nuk e di, nuk e di.
1: Okej, okay, s'ka që, shkrim në raundin e fundit, ku ne ju zbulojmë njërën nga këto tre shkronja, pra... 33%, 33.33% e kësaj fjale do zbulohet.
0: Pra, doni, dëshironi, t'ju zbulojmë shkronjën e dytë apo të tretën? Të fundit pra i bie në këtë rast.
1: Po.
0: Shkronjën në mes apo shkronjën në fund?
5: Të dytën.
1: Të dytën, thot Angelina. Okej, okay, atëherë e dyta.
0: Edhe Aurora që... është mm-hmm. në dakordsi. Okej. Okay.
5: Aurora, please.
0: Shkronja e dytë është një e. Si
5: e.
1: Si e.
0: Si po, një e si elemente.
1: Si e pruveta, po.
0: Si s'po vjen një fjalë tjetër me si elefant, si elefant, një e si elefant. Pra tre shkronja e dyta një e.
5: Qen.
0: Tani padashje ul mbi një shtrak shtruk me bateri. Angelina. Qen? Qen po thot Angelina?
5: Beb. Beb.
1: Kush thot beb?
5: Unë.
0: Aurora po thot
1: Aurora,
0: beb.
1: Aurora, pra, po?
0: Atër, beb nuk është e sakt, por Angelina thot qen dhe është e vërtet, është e sakt. Sepse tani, padashje ul mbi një qen me bateri. Bravo, Angelina.
1: Faleminderit shumë, faleminderit shumë që të dyjave.
0: Faleminderit që luetat me ne.
1: Atër, mami i tre fëmijëve, Angelina, është fituesja për sot, dhe tre muajve të abonimit, nuk i kërkoj kjo syzet, i kërkoj Aurora. Po?
0: Aurora i kërkoj syzet.
1: Po, e qartë. Që që për Angelina, Kupa e Botës transmetohet live në Super Sport dhe falas me çdo paketë abonimi në Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka në Digital. Kështu që iku, domethënë, 3 muaj i
0: mori. 3 muaj i mori, patjetër. Patjetër të kënaqet, të shohë gjithçka.
1: Tani kjo feria për sot kishte ndodhur vërtet. Nuk ishte një sajes, po themi.
0: Je ulur ti mbi një qen me bateri.
1: Ishte një qen me bateri, po nuk ula.
0: Kur e si ula, e kuptove kur u ndez.
1: Po shikoja që nëse do të isha ulur atje, do isha ulur mbi qenin me bateri. Që ishte edhe pak i fortë, kishte tam rrokulla brenda atje.
0: Paske shpëtuar.
1: Ja këta që bëjnë shumë.
0: Janë ato të vegjlit.
1: Qenci një çik shumë.
0: I të po, që janë si me dveshur si me si pupac, po bën po.
1: Ata ishin. Tani tani kemi dy gjëra për të bërë, kuicin muzikor të parin dhe pasaj dhe anagramën. Kështu që jepi Danko.
0: Jepi ta dëgjojmë kuicin muzikor. unë e njoh këtë, po tani nuk më vjen titulli jo, për shembull. Po e di shumë mirë cila këngë është. Duhet të përqendrohem shumë.
1: Ja, dëgjoj.
0: A dëgjojmë edhe një herë? Oh yeah.
1: Atë dërgoni tani
0: 069442873, dërgoni titullin edhe bandën që e ka kënduar edhe krijuar edhe fitoni edhe këtu. Keni shumë durata.
1: Keni shumë durata, po do t'japim.
0: Nuk ka një oje, më thonë nga akademia, nuk ka njësin.
1: Jo, oje, nuk ka oje në atë moment aty, por po, në shpirtin tënde është një oje, ka një oje në shpirt. Dëgjoj edhe një herë, dëgjoj edhe një herë. E ka, nuk e dëgjon, nuk e dëgjon, dëgjoj, dëgjoj, dëgjoj.
0: Oh yeah.
1: Okej.
0: Okej, në shpirtin tim ka një oje.
1: Un them që ke të drejtë, pavarësisht akademia nuk e ka dëgjuar oje në shpirtin e vet. Do të jam të pa shpirt. Atëherë, të bëjmë edhe një quiz tjetër që quhet anagrama. Shumë shpejt duhet
0: të sigla.
1: Duhet të formoni një fjalë.
3: Anagrama.
1: Mobiani. Mobiani. Edhe kjo një markë italiane.
0: Mobiani.
1: Mobiani.
0: Fiksi markë italiane.
1: Kjo mund të jetë kështu, mund të jenë kuzhina, mund të jenë syze.
0: Vërtet.
1: Mund të jenë petulla, mund të jetë çdo gjë domethënë nga Italia, Mobiani.
0: Mobiani.
1: Mobiani.
0: L'arte dell'artigianato. M O B I A N I. Duket e thjesht, por yeah. Jo, duhet mendohen, duhet mendohen.
1: Mund të jetë një televizor italian, si thonë. Mund të jetë një focaccia e re, Mobiani, mund të jetë çdo gjë. Kthehemi mbas pak 8-50 minuta në këtë moment. Çfarë kemi tani?
0: Qëndroni me ne sepse kemi kemi muzikë. Magic.
1: Ky është ai djali që donte vajzën, po babai i vajzës nuk donte djalin.
0: Ua, sa e ndërlikuar. Shijoheni, shijoheni.
1: Po më qortoni.
0: Zotria ju.

0: Entitas de fil.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Kjo nuk është thjesht tok, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi post.
8: Taksisti lagjes unë every cost.
7: Askush s'po mban më kesh me vete.
8: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
8: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
7: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në katër stin.
12: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
13: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
14: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
15: E zgjodhe universitetin?
16: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
15: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
16: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power
17: Flash në Top Albania Radio.
18: Një grup i vogël protestuesi shkaluan natën para kryeministrisë dhe ende gjenden aty të ulur në karrike metalike, ndërsa në shkallët e selisë së qeverisë shihen edhe këpucë si simbol për të larguarit në emigracion. Policia ndodhet e pranishme ndërsa qarkullimi i makinave në bulevard vijon i bllokuar nga dje edhe pas përfundimit të protestës të së shtunës, një grup protestuesish vijuan qendrimin e tyre para godinës së qeverisë. Negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit përfunduan në mënyrë konstruktive në Zvicër, ndërsa bisedimet teknike do të vazhdojnë gjatë kësaj jave sipas ndërmjetësve ndërkombëtar. Takimi vjen pas një periudhe tensionesh dhe pasigurie të nxitura dhe nga deklaratat e fundit të presidentit amerikan Donald Trump. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se si rezultat i progresit arritur në negociata janë hequr sanksionet ndaj eksporteve iraniane të naftës dhe janë liruar një pjesë aseteve të ngrira të vendit jashtë kufive. Ai shtoi se autoritetet iraniane kanë nisur një plan të gjerë rindërtimi dhe zhvillimi ekonomik. Ndërmjetësit nga Katari dhe Pakistani bën të ditur se Amerika dhe Irani kanë rënë dakord të krijojnë një komitet të nivelit të lartë i cili do të sigurojë mbikëqyrjen politike të procesit të ndërmjetësimit. Sipas deklaratës së përbashkët, në drejtimin e këtij komiteti do të veprojnë grupe pune të fokusuara në programin bërthamor iranian, sanksionet ekonomike dhe mekanizmat për zbatimin e marrëveshjes së ardhshme.
17: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Tana. Everything, everywhere.
1: Urdhëroni.
2: Oh, wow. Çfarë po ndodh?
3: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.

0: Mirë mëngjes gjithash, 9:08 minuta në këto momente ju jeni me Top Albani Radio dhe ekranin e Top Channel. Ky është Wake Up dhe na ka qelluar që të gjithë mbajmë në një kohë apo në një tjetër dietë, e të duam që të zbresim ca kile këtu e aty në vende të caktuara të trupit, të mbajmë ca tjera, por s'është e lehtë, sepse ngacmohemi gjithkohës, jo nga aromat, jo nga syri, jo nga një ditëlindje ku dikush të ofron diçka, e është një betejë e cila duhet fus në punë edhe trurin. Po ka edhe disa truke të vogla që mund të përdoren për ta ndihmuar pak, për ta bërë këtë pakës më të lehtë për tu mbajtur ajo dieta ose goja mbyllur kur duhet. Ekeleta Ferrollari është dietologe, nutricioniste, gjithashtu do ta ndihmoj që të kuptojmë se çfarë janë ato gjërat vogla që mund të bëjmë për të shmangur tundimet e jashtëzakonshme të ushqimit. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në Wake Up.
2: Mirësevgjeta.
1: Pra, para se të hynim në transmetim, po flisnim për të gjithë shisat e tjera që na ndikojnë në ushqyerjen tonë. Pra, sa e vërtet është kjo? Pra dëgjimi, nuhatja, shikimi, të gjitha këto senset.
2: Shka, ushqimi nuk është thjesht një proces nevoje fiziologjike për të mbushur barkun. Është dhe kënaqësi. Ushqimi është një nga kënaqësitë e jetës. Që ka shijen, ka aromën, ka atë formën fizike të vetë ushqimit, kështu që ndikon direkt ke shqisat tona. Kur ndjejmë një aromë ushqimit të mirë, kryesisht kur jemi të uritur, e duam në moment dhe duam atë që ndjejmë aromën. Edhe kur nuk jemi të uritur, në qëse ndjejmë një aromë të këndshme që na ngacmon ato shqisat e në ndikon direkt e shqisa ke hormonet e urisë.
1: Po, pikërisht për ato po flisim. Po, ato era
2: e duam furrave. E duam të ham sepse është
0: nevojë. Është mirë.
2: Është shija pastaj që sigurisht shijet janë të ndara, ëmbël e kripur dhe njerëzit janë të prirur të kenë më shumë dëshira rreth një lloj shijeje, por kjo varet nga zakonet ushqimore që kanë. Sigurisht janë njerëz që kanë zakone ushqimore të kripurave, kanë zakone të ëmblave, ngacmon më shumë ai lloj ushqimi. Syri sigurisht, kur shohim një ushqim me shumë ngjyra, një pjatë me shumë ngjyra e servirur bukur, në ngacmon është një
0: estetikisht edhe bukur. Ko përndaj është një industrie e tërë edhe e fotografimit të ushqimeve, për shumë dhe mënyra se si shfaqen në për menut, në për ato reklamat ku janë të ndriçuar ato hamburgerat gjithmonë perfekt, për shumë që janë të stivuar ashtu, kur e hapas taj nuk është eksaktësisht ashtu, e gëzon edhe.
2: Marketingu është, ka studiuar shumë mirë psikologjinë e njerëzit që për të
0: ma ditë gjoja, Angelita, që në disa reklama ku duhet xhiruar me efektin e ngadalësimit të figurës, këtyre ushqimeve që bien bukur me njëri tjetrin, nuk përdorej në vend të një salcë të caktuar, përdorej, kam përshtypjen, një material që nuk hahet.
1: Po, boj.
0: Sigurisht, por dukej bukur, dhe kjo kishte të gjithë efektin që nevojitej, pavarësisht. Sepse
2: për efektin estetik nuk është ke pjesa e
0: rëndë, pastaj,
2: kështu që. Po dhe në marketa, nëse ne shkojmë bëjmë pazar, i shohim disa lloj ushqimesh që janë të ekspozuara, kanë që aty është truku pasa ke fëmijët më shumë, kryesisht to patatina, to snekët e fëmijëve, që kanë gjithmonë një marketing dhe një paketim super të bukur, që super atraktiv për fëmijët, dhe që nga ngecin dhe të rritur, sigurisht, por që është e studiuar dhe ajo, sepse vizualisht tërheq më shumë.
0: Mm-hmm.
2: Përveç se ke fëmijët, po vazhdojmë ke fëmijët, sepse kanë të gjitha ushqimet e fëmijëve janë tashmë të koordinuara me këto, me personazhe të caktuar,
0: ke ose tigrin ose patjetër.
2: Këtyre kartonave animati
1: është edhe ngjyra, e dinit janë një kuriozitet i vockël që është i përshtatshëm, është e verdha edhe e kuqja stimulojnë urin gjithmonë.
0: Pra, çudi çudi McDonald's e kishte në
1: Të gjithë fast foodet, po ta vesh re, kanë minimalisht kuqen dhe të verdhën gjithmonë.
0: Sepse
1: kurse ngjyrat e ftohta nuk janë aq stimuluese për urinë.
0: Mund ta themi me plot gojen që ka një industri të tërë e cila është aty për të ngacmuar shqisat, për të bërë të nuhasësh, të kthesh kokën, pra, nga ushqimet që natyrisht duan të sprovojnë pastaj. Po ka gjëra që mund të bëjmë ne për të mbrojtur, po themi, nga uria e stimuluar në këtë lloj forme.
2: Kur shkojmë marketet, kur shkojmë të bëjmë pazarin, nuk duhet shkojmë asnjëherë të uritur. Okay. Të jemi të ngrën, sepse kur shkojmë të bëjmë pazar që jemi të uritur, na ngacmon, nuk na ngacmon ajo që na mungon për të bler, por na ngacmon nevoja e momentit, e uris, dhe blejmë ushqime që nuk na, që edhe nuk na duhen.
0: Semin kontroll të plot.
2: Nuk kontrollojmë fare atë që marrim dhe rrezikojmë të blejmë, janë këto blerje kompulsive që blejmë pa pasur nevojë, domethënë. Dhe pastaj sigurisht do i kemi në dollap dhe do t'i ham. Edhe nëse në një kushte normale neve mundohemi ta shmangim atë lloj kompartimenti në market, kur jemi të uritur, shkojmë i pari që shkojmë është ai. Kështu që kjo është një nga trucet e vogla që
0: duhet shkosh ngopur.
2: Duhet të shkojmë të ngopur për të bërë pazar, mos shkojmë asnjëherë.
1: Po ka edhe disa truke për të mbajtur linjat, për shembull, se ato janë interesante. Njëra që po më vjen në mend është ajo e pjatës së vogël. Realisht truri mund të gënjehet, le të themi, apo uria e din, stomaku e din që nuk është i ngopur.
2: Shiko, nuk janë të shkëputura. Domethënë shikimi apo pjesa vizuale me stomakun, shqisat pamore me stomakun. Nëse shohim një pjatë të madhe, të mbushur, ne kemi tendencën të mos lëmë gjë në pjatë, ta mbarojmë. Kështu që dhe mendojmë që ky është racion, kështu që edhe ndjenjën e fajit mundohemi ta shkarkojmë tek
0: një pjatë ishte,
2: një pjatë është normale. Por nëse kemi një pjatë të vogël, ngrihet gjithmonë racion. Kështu që e mbarojmë, por që themi kaq dua ta ham, kaq duhet ta ham. Është shumë e rëndësishme edukimi dhe i syrit me racionet. E themi gjithmonë, të paktën në fushën time, që trajtojmë pafund njerëz dhe ajo që është kryesore gjatë pas një periudhe trajtimi, sigurisht me një ushqim të shëndetshëm, me racione të vogla, të shpeshta, të vogla, nuk është thjesht qëllimi rënja nga pesha, por edukimi. Çfarë është edukimi? Edukimi është që duke u trajtuar për një farë periudhe me racione të vogla, pra syrin e mësojmë që ky është racioni, stomaku mësohet që ky është racioni dhe krijohet ajo pjesa e rutinës.
0: Pra vetë shprehin në këtë mënyrë.
2: Sigurisht, është edukim. Sa më shumë ti po të edukohemi me racionet të mëdhaja, gjithmonë do vazhdojmë të kërkojmë racionet të mëdhaja. Do kemi sigurisht vështirësitë para, por që janë nuk është ndonjë sakrificë kalohet. Kështu që duke edukuar racionet e vogla, edukojmë dhe syrin dhe stomakun. Stomaku është qese që hapet dhe mbyllet, nga ana tjetër perceptimi është shumë i rëndësishëm për stomakun.
0: Ndihmën e këtij gjendje për shkakun që efekti ngopjes nuk shkon te truri më njëherë kur ka arritur me vonesë.
2: Në këtë rast ajo që na ndihmon është ngrënia ngadalë. Domethënë përtypja mirë e ngadalë dhënia e kohës vetë ushqimit. Duke ngrënë ngadalë, truri arrin të japë sinjalin e ngopjes apo stomaku arrin të japë sinjalin.
0: Sepse marrim vonesë, mbasi jemi
2: sepse duke hapur shpesh stomaku nuk arrin të japë sinjalin e ngopjes trurit. Kështu që
0: po fshija ushqimeve, disa njerëz i fshehin që mos i gjejnë. Ose ku ti undanim, domthon
2: tash sa më shumë ti kemi të ekspozuar atë mi të ekspozuar ndaj ushqimeve dhe kur nga shkon mendja kur e shohim ne e duam.
0: Pra po tani në tavolinë. Po, janë
1: dorën aty e ke kollaj.
2: Pikërisht, kjo është një nga mënyrat sigurisht. Unë të thëra mos e blem, por që nëse e kemi bler dhe kemi e fshehim. Sepse edhe blerja dhe ta mbash apo ta fshlakës është
0: jo,
2: është një konsum, por që mos blerja do ishte më e shëndetshme. Por dhe mos pasja përpara syve është një zgjidhje shumë
0: pra,
2: e mirë.
0: Pra frutat e thata që janë edhe të ngarkuara me kalori, po themi, nëse do, mos i lën në tavolinë, se ka njerëz që i mbajnë arra e lajthie
2: gjëra. Po, bën një sitik ajo, se është ajo është ka aftësi si të vogla,
1: aty nuk ndalon kurrë. Edhe unë, për shembull, e di në atë moment që nuk do më, po ti
2: sepse nuk kanë aftësi ngopse. Nuk kanë shumë aftësi ngopse dhe në gjithë kohës që nuk ndjehesh ngopur dhe po ta hash në sasira. Nga ana tjetër kanë efekte pozitive, por kanë edhe janë kalorike. Kështu që ato do të kemi me numra edhe nëse në tavolinë po me numra.
1: Frutat e thata.
2: Ndërkohë
1: që bëjnë shumë mirë, ama bëjnë
0: mirë, bravo.
2: Po, janë
0: kalorike, prandaj për shembull alpinistët
2: duhet gjithmonë sasia.
0: Nisin me frutat thata me vete sepse nuk kanë peshë, por kanë kalori dhe është ushqimi i përshtatshëm për
2: energjinë. Janë energjike, si është. Prandaj ajo është shumë e rëndësishme sasia e saj. Ne duhet ta zëvendësojmë të nevojën, ta mundojmë ta kontrollojmë kur jemi në kushte, sidomos në kushte stresi, në fakt. Gjendja e stresit të një personi mund të ndikojë ose në marrje shumë në uri ose edhe anën e kundërt në varësi të
0: ose ta prerë oreksin ose ta shton
2: oreksin. Gjëna kur organizmi ndohet në stres, rritet hormoni i uris, grelinës dhe fillon pa ham dhe pa nevojë fare për të ngrënë. Në këto raste do ishte mirë që të ishim të ekspozuar ndaj zartavateve. Karota, kastraveca, domate që kanë pak kalori dhe duke përtypur krijon gjendje ngopje, kështu që e plotëson atë nevojën e trurit për të përtypur. Ose pastaj
0: janë me kalori të ulta, pra. Janë
2: kanë pak kalori,
0: më shumë kastraveca se sa.
2: Sigurisht, kastraveci ka fibra, apo çdo lloj zartavate ka fibra, ka lëngje, ka pak kalori. Kështu që fibrat zëmvon në stomak dhe arrin të stomaku të krijojë atë boshllikun e vendit, japi sinjalin e ngopjes trurit. Dhe kanë pak kalori sigurisht, sepse 80% e kanë ujë, kështu që pjesa tjetër ka shumë pak kalori dhe mund të ham, mund të edhe te kalojmë edhe në sasin me zartavatet. Ndërkohë që duhet të jemi të kujdesëm pastaj ke kjo pjesa e frutave të thata, siç thamë, apo ke ushqimet e tjera kalorike.
1: Edhe frutat se kanë sheqer.
2: Edhe frutat kanë

0: Salqini ka ujë, ka lëngje. Ka shumë ujë, dhe kështu që nuk është ne sado që të ham salqin, nuk arrim do të ham një salqi gjithmonë.
1: Më beso, por që
2: vërtet?
1: Po.
2: Da, të fryn, ragaci. Të fryn shumë.
1: Po kur është i ftohtë, ne kemi djath të mirë, pastaj ragaci është
0: pastaj që është gjithë me djath, pastaj më kështu fillon bëhet diçik shtohet, diçka pisa, nuk është vetëm salqini
1: më. Di. Më thuaj ti një dyshe më të mirë se salqinit dhe djathit dhe un.
0: Jo shumë i mirë.
1: Sepse është janë këto tani, se dalim në një temë tjetër që janë edhe kujtimet e familjes, se këto që quhen ushqimet ushqimet e rrezikshme, sepse na kanë edhe atë ndjesinë ngushëlluese të kthejnë pas në një kokrë që më i vogël që haje këtë gjën. Këto janë të rrezikshme apo jo për dietën?
0: Varet si ke qenë, sepse si ke pasur zakonet kur ke qenë i vogël apo kur ke qenë.
1: Po ka me gjalpë me djathë për shkakun
0: është. Po që
1: zakoni i familjisë.
0: Jo. Tash
2: ndryshe tjetër në Itali për shembull kanë prosciutto e melone. Është në Shqipëri, e hanit Shqipëri?
1: Po. Ku jo, ti po thua për është
2: ajo tjetra.
1: Po.
2: Nuk është halqiri,
1: është me prosciutto. Pjepri pra.
2: Pjepri me prosciutto.
0: Shikoj, nuk është e pashëndetshme. Mm. Prosciutto dhe
2: në pjepri?
0: Pjepri nuk janë unë kam pjesë të menus prosciutto në pjepri normalisht. Por gjithmonë në çdo rast, sepse nuk është kur themi do ham dhe të kujdesim për të ngrënë, nuk do të thotë që mos të eliminojmë ushqime. Ti më të kujdesshëm ke zakonet e përditshme dhe ke sasitë. Edhe shalqini me djath, nuk hyn ke ato kategorizimi ushqime të pashëndetshme.
1: Jo, përkundrazi.
0: Por nëse na ham një shalqim dhe gjysmë kilo djath, atëherë jemi në kushtet e njëjtë kalimi kalorish,
1: kështu që kjo është. Do të pyesë edhe për muzikën, kjo është interesante, që vendosja kam parë për shembull që ka restorante të cilat vendosin muzikë ritmike në sfond në mënyrë që të bëjnë që klientët e tyre të hanë më shpejt si pasojë e muzikës ritmike dhe në këtë mënyrë të ketë më shumë tavolina në qarkullim gjatë ditës të klientëve. Pra nëse muzika ritmike i bën njerëzit hanë më shpejt, që zakonisht nuk përtypesh aq sa duhet, ha dhe më shumë. Do të ishte mirë për shembull e kundërta? Muzikë më ngadalë.
0: Muzikën qetë në sfond,
1: është më relaks.
0: Është më relaksuese, por gjithsesi me zë të ulët që mos ta tërheqë vëmendjen, se në momentin që ti e ke mendjen ke muzika, nuk e kupton çaj duke ngrënë dhe çaj duke bërë në tavolinë, se të tërheq vëmendjen. Kjo do ishte shumë e rëndësishme që jo vetëm muzika, po kemi zakone tashmë që ham kur kemi celularin dorë, duke ngrënë kemi celularin, kemi televizorin, kemi nuk kemi asnjëherë nuk i përqendrohemi totalisht pjatës. Kështu që duke mos i përqendruar pjatës, ti ke mbaruar atë tre pjata dhe s'e ke kuptuar që ke ngrënë tre pjata sepse nuk e ke mendjen aty çaj duke ngrënë. Kështu që është e rëndësishme shumë dhe ambient ja po zhurma që na ajo që na rrethon. Muzika e qetë në sfond me ulë, me zëto ulët mund të ndikojë pozitivisht të relakson dhe nuk edhe të përqendrohesh më shumë tek ushqimi.
1: Imagjinoj ka shumë gjëra për të bërë, për të ngrënë shëndetshëm të vesh muzikë të ulët.
2: Po, të ulët nuk duhet simulosh nga shikimi.
1: Po.
0: Jo më mendoj që
2: duhet
0: fshesh me kaq shumë që të vë muzikën në sfond, ja thon të heqim celularin, fikim televizorin dhe të përqendrohemi ke ushqimi dhe
1: kjo është një gjë brez, kemi dëgjuar që të flitet edhe për fëmijët. Që fëmijët për shkak se janë tepër të zënë, duke ngrënë, duke parë internetin, nuk kuptojnë se çfarë po bëjnë. Edhe fillojnë të zakonet këqija, mos përqendrim në çfarë po ha. Pse është e rëndësishme ta dimë se çfarë po ham?
0: Ndalojmë shijet në radhë parë. Sasin. Është ajo që tham që nëse neve nuk kemi
1: prezent
0: kemi ushqimi, i japim stomakut ushqim pa kontroll dhe nuk arrin truri të marrë sinjalin e ngopjes, kështu që kemi marrë sasia të mëdhaja ushqimi. Pastaj në kushtet kur jemi në një gatim në shtëpi, kemi të përcaktuar menun, kështu që kur jemi në tavolinë është vetëm thjesht sasia që mund duhet kontrollojmë, nëse kemi të kontrolluar paraprakisht. Edhe ke fëmijët është fazë shumë e rëndësishme fëmijëria për edukimin e shijeve dhe të mënyrës të ngrënit. Nëse në një fëmijë i kemi celularin përpara dhe detyrojmë të hajë vetëm duke pasur celularin përpara, ai nuk ka asnjë lloj përqendrimi as tek shija sa që po ha, as tek sasia, as tek forma. Nuk e njeh, nuk arrit ta njeh sepse nuk shef ushqimin, nuk shef brokolin në pjatë. E ha mekanikisht dhe shef atë kukullën e vet ke celulari. Kështu që nuk e dallon dot më shijen
1: e njerëz
0: nga tjetra. Ushqimi është edhe estetik, tham, kështu që në momentin që neve kemi një pjatë të larmishme me shumë gjyra, e bën më të këndshme atë të ngrënën. Dhe na detyron të përqendrohemi më mirë, na pëlqen. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme ke pjesa e ushqimit. Një truk që unë mund thosha për të ngrënë

0: Pranë më pak, është që gjithmonë ta fillojmë vaktin me një pjatë në zërzavate. Do më thonë një salatë. Në të format të ndryshme, zërzavate të freskëta ose të gatuara, sepse kanë aftësi ngopse. Duke ngrënë si fillim një pjatë me zërzavate, kemi marr pa kalori, kemi zënë një pjesë të vendit në stomak, dhe pastaj pjata tjetër që do ham pas zërzavateve është mund të marrim më pak ngopë, arrim të ngopemi. Pjesa pjata që është më kalorike e marrim në sasi më të vogël. Kjo është një nga trushet e të ngrënit më pak dhe për të kontrolluar të ngrënin. Qoftë edhe në dieta hipokalorike, qoftë në dieta normale, por që
1: po ata që nisin me bukë. Shumë restorante kemi vënë re për shkakun të vënë bukë përpara, paraprakisht. Dhe ti hap bukë një herë, diçka ndodh me glukozën.
0: Jo, buka më thënë karbohidratet kanë vaftë si ngopse. Mm-hmm. Që duke ti duke ngrënë të bukën ngopesh dhe do hash më pak në pjetet e tjera.
2: Po, në fakt e çuditshme që e bëjnë tani që e mendoj. Nisë se ti aty ke prenotuar, do të thënë ke porositur, kështu që tashmë do madje që pendohesh, se un jam të ajo pjesa që kam uri, jam ulur,
1: edhe marr atë kimikur po.
2: Marr atë bukën,
0: po dhe ngjyem me vaj. Kur ham atë bukën dhe pastaj kur vjen ato tjerat nuk na hahet më.
2: Edhe pendohem se nuk kam ngrënë ato që kam porositur.
0: Pra.
2: Po.
0: Nuk është edhe aq keq, domethënë, sepse hahet bukën dhe konsumon më pak, mund të kesh marrë më shumë karbohidrate, mund të kesh marrë më pak nga produktet e tjera apo grupet e tjera kalorike, por kjo nuk të bën të pa ngrënë një rast një vakt në restorant, dhe nëse nuk i merr proteinat taj sa duhet, nuk është që të ndodhë ndonjë gjë.
1: Kështu që ngrënia ngadalt
0: është shumë e rëndësishme.
1: Një efekt pozitiv dhe ardhja e vakteve, po themi, ose pjatave më ngadal në tryezë, se po e shtrove të gjithën që në fillim kam përshtypjen që ha më shumë pastaj se sa kur vjen.
0: Është shumë e rëndësishme pastaj edhe kjo ndarje e vakteve, sepse edhe kjo është faktori kryesor. Nëse ne ham nuk ha mëngjes ose ha mëngjesin dhe pastaj nga mëngjesi shkojmë deri te darka pa ngrënë, atëherë kemi një uri shumë të madhe dhe kur ulim në tavolinë ham në mënyrë
1: skandaloze
0: shumë të shpejt, dhe nuk arrim dot t'i jap me atë sinjalin që e tham përpara stomakut ja çoj trurit dhe ham sasia shumë të mëdha. Apo nga dreka ke darka, duke ngrënë vakte të shpeshta dhe të vogla, nuk shkojmë shumë të uritur nga vakti në vakt. Mm-hmm. Duke e thyer edhe këtë midis vakteve me nga një frut, me një snack të vogël, të shëndetshëm, gjithmonë kosme fruta apo në një frutë të freskët. Bëjmë që nga vakti në vakt kemi të shkojmë të kontrolluar me urinë, të ham dhe jo me shumë të uritur dhe që kemi mundësi të japim kohën e duhur.
1: Është gjithashtu vërtet, nëse mund të të pyesë Keleta, që është mirë që më shumë kalori të marrësh në mëngjes e të vish duke në formë piramide po e quaj, ku domethënë ha më shumë kalori në mëngjes dhe duke zvogëluar të drejt vaktit fundit.
0: Atëherë, shpërndarja e shëndetshme kalorive ditore është janë dy vakte, tre vakte kryesore. Drek, mëngjesi, dreka dhe darka. Dreka duhet të ketë 35% të kalorive ditore.
1: Okay.
0: Edhe darka rreth 30-35% të kalorive ditore. Mëngjesi 20-25% të kalorive ditore, ndërsa vaktet ndërmjetme pastaj 10% të kalorive ditore. Vënë që është pothuajse i njëjtë, por pak më pak mëngjesi. Mm-hmm.
2: Mëngjesi më pak, domethënë, po.
0: Sigurisht, po, sepse nuk e krahasojmë dot një vakt të mirë mëngjesi me një vakt të mirë dreke të bollshëm. Domethënë, një vakt shumë i bollshëm mëngjesi duhet t'i themi veza, djathi, bulmeti, buka. Gjithsesi, nëse ne do ulemi të ham drekën, do kemi gjithmonë edhe produkte të tjera që gjithmonë kanë nevojë më shumë për kalori. Mm-hmm. Por që një mëngjes i mirë, sepse kemi shpesh ndodh dhe është bërë zakonshme që mëngjesin e eliminojmë. Madje edhe teoria që un po hëngra mëngjes më hahet më shumë gjatë ditës, që është çështje zakonesh pastaj. Por që një mëngjes i bollshëm i mirë është gjithmonë i domosdoshëm për të ngrënë, për të filluar ditën mirë.
1: Kështu. Mos kaloni mëngjesin, pra, mos kaloni mëngjesin pa ngrënë.
2: Po, mos të nëmblersojmë të gjitha këto sinjalet edhe faleminderit për të gjitha këshillat e vlefshme.
0: Ishte kënaqësi.
1: Gjithashtu edhe për ne Keleta Ferrollari në studio me ne, dietologe, nutricioniste, ne kthehemi shumë shpejt 9:29 minuta.
3: Wake up. Emocione pozitive në Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bislliku.
4: Wow, diarrhea kitchen.
5: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektuloji genias volaime nuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ditët me fat, mbërrin në Globë. Nën ditë për të bler, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2-in-1, 62% ulje, për vetëm 4.990 lek. Depilator Philips, lëkurë të lumuar, 59% ulje, vetëm 1.990 lek. Ditët me fat nuk presin, 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globë. Globë, cilësia është kursim.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Shira e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
11: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
12: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
13: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare.
0: Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: mëngjesit gjithëve. Shëndet 37 minuta ju jeni me Wake Up në Top Albani Radio. Sa vë dëgjuat nga Bebe Rexha, Bibi Rexha. Tani, para se shkojmë tek Ronaldo, i cili është në studio me ne, do të tregoj pak më vonë se çfarë ka sot në Live from Tirana. Doja që të lidhnim, si thua, antenat e korrespondencës me një seri të vogël që ka New York Times, ka atë që quhen Sfida e Verës, dhe çdo javë një ekip i vogël brenda një media të madhe siç janë ata, këta që merren me lifestyle-in, propozojnë një dukuri, një zakon të ri që mund të përshtatesh për ta bërë jetën pak më pak stresuese.
1: Po, dhe çfarë propozojnë sot?
0: Javën e parë ishte një lëvizje 20 minutëshe, një shëtitje 20 minutëshe çdo ditë pa telefonin.
1: Pra ta lesh në shtëpi të dalësh 20 minuta dhe të kthesh.
0: 20 minuta, po, se
1: e si do të dish orën pa telefon?
0: Si do gjesh rrugën, si do dish orën, çfarë do dëgjosh, me kë do flasësh? Domethënë gjithë këto gjërat e tjera që na i zë telefoni zakonisht do të ashtu. Javën e dytë ishte hiqje telefonin 30 minuta para se të flesh. Pra nëse orariu të gjumit është mesnata, le të themi 11:30 ti shkëputesh nga telefoni. Dhe 30 minutat e fundit që je zgjuar gjatë ditës nuk janë me telefon, po je aty, je i pranishëm në jetën tënde. Dhe e kësaj jave, kësaj këtu doa dalë, është që të organizosh një fest si në vitet 90. Pra një fest ku të ftosh miq e shok pa telefonat. Dhe të bësh atë gjë që bëj rutinë aso kohë, dikush vëdisjet në atë, dikush. Dhe thoshte aty se po lexoja pak. Thoshte, do vi një moment ku muhabeti mund të zbresi pak. Pra, biseda nuk është aqe gjallë. Por do të kaloj. Se kjo është zakoni që kemi bërë ne tani. Në momentin që bje muhabeti, nxjerrim telefonin, tak edhe ikim, largohemi. Që atje se s'ka muhabet dhe se cilin telefon.
1: Ne provuam të bënim në kurpo... Kur po pinim një koktel.
0: Kush e prek telefonin, paguan
1: sangrien.
0: Po.
1: Dhe humba, un humba. Harrova komplet, isha kështu, ua sa bukur shipe vini. Shikoj.
0: Sangria për të dhërmë. Kështu që do ishte bukur, të shkëputeshim pak nga këto.
1: Do ishte shumë bukur, po nuk e di, gjenerata re nuk doja dilte, nëse unë për shembull do organizoj një festë të tillë, për shembull Ronaldo, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
1: Do vije ti në një festë të tillë për të organizuar
0: pa telefon. Big Brother pa telefon.
2: Po. Po jo, ajo që kuptoj nga të treja këto detaje interesante që tregon New York Times është që telefoni është burimi i stresit, pra.
0: Në të gjitha. Është një burim i stresit.
2: Është vetëm mbas burimi kryesor i stresit.
0: Lodhje e madhe është.
2: Po dhe në mëngjes e thonë që se ne gjaja e parë që bëjmë sot është prika celularit, thonë që jo. Çome avash, bëj ritualet të mëngjesit, pastaj von me celularin, po.
0: Është ndihmon nëse nuk e kap më një herë, sapo
2: madje, vitin e kaluar kam dëgjuar një emision këtu tek ju që shkëputja e telefonit për një kohë shumë të gjatë ishte sikur ta rigjeneroje trurin për disa vite.
0: Pam. Është vërtet. Është vërtet. Po gjithsesi, çka kemi sot në Live from Tirana?
2: Atëherë sot në Live from Tirana do flasim për një festival interesant që bëhet nga data 9 deri në 12 korrik në Zvërnet, që mban titullin Sundance, kështu që për gjithë të apasionuarit pas Sundance do t'i marr informacionin sot në Live from Tirana.
0: Sundance fillon kur perëndon dielli, kam përshtypjen.
2: Apo besoj, nisën nga emri.
0: Derisa të lindë sërish
2: nga emri festivalit.
0: Po. Shumë mirë, kështu që është me muzikën elektronike, ata që kërcejnë gjithçka tjetër. Ky organizim pra vjen në Live from Tirana sot më njëherë mbas lajmeve të orës 10 do keni Ronaldo në studio me atë. Ndërkohë
1: Kemi fitues, fiton 100 euro nga Enzo Attini. Sot Mirela me numrin që mbaron me 969, sepse ka qenë e para që ka zbuluar se çfarë bën njeriu mesatarisht 15 herë në ditë.
0: Dhe njeriu 15 herë në ditë bën
1: qesh.
0: Ah,
1: qesh blendje. Po. Edhe prandaj unë thash që unë e bëj më mirë, më shumë.
0: Më shumë, më shpesh.
1: Më shpesh
0: gjatë ditës. Ndërkohë, për lojën e re kemi, çfarë na ka mbetur tani?
1: Anagrama.
0: Anagrama dhe po fituesi i anagramës është numri që mbaron me 644 ose më saktë 7644, po jap të katër numrat e fundit, 100 euro nga Max Optica, sepse ka thënë abonimi Mobiani. Është abonimi.
1: Abonimi, kaq e thjesht ishte.
0: Ishte shumë e thjesht.
2: Abonimi digital.
0: Dhe në fund fare, pastaj dhe quiz-i muzikor që për mëngjesin e sotëm, 50 euro nga Lavender Clinic, i shkojnë numri që mbaron me 0783, 0783 Klevisa, ka numri që mbaron me 0783, ka fituar 50 euro nga Lavender Clinic sepse ka thënë që kënga është Oh Yeah.
1: Absolutisht edhe ka pas shumë drejtë edhe prandaj ka fituar sepse
3: oh yeah.
1: Dai, come on guys. Po e thot pra oh yeah. Oh yeah. E bën. Nuk thot oh, thot mm.
0: E bën.
1: Thot mm yeah.
0: Mm yeah.
1: Oh yeah.
0: Dhe nuk
1: Tashi do më dalim për gjithmonë me këtë.
0: Nuk e dinte regjia që
1: I was made for loving you baby. Mund ta fillojmë këngën? Ju lutem që ta dini të gjithë.
0: Mikrofonat hapur derisa të bëj ai oje, pastaj mund na i mbyllnim po.
1: Jepi mirë.
0: Kjo është kënga e fundit për sot. Mirupafshim nesër.
1: Ja. Ja, se e thotë në fillim. Po thot, nuk thot oh.
0: Yeah.
1: Prit.
0: E shikon,
1: e dia.
0: Ikon, bye bye.
1: Shemi nesër.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha? Tu prish prape?
6: Leo, bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
11: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
12: Vitality Vibes, çdo të shtun nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Ditët me fat më rinë në Globë. Nëmë ditë për të blerë, pa u menduar dyherë. Ullje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh 4K, 5 vite garanci, 51% ullje, nga 60.900 lek në 29.900 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 5 vite garanci, 53% ullje, për vetëm 21.990 lek. Ditët me fat nuk presin, 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globë. Globë, cilësia është kursim.
16: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë prapo vite këty.
1: Çdo ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: huh? Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Punojësit e MAPCOS, Bexhet Pacollit, janë rikthyer në kantierin e aeroportit të Vlorës, ashtu siç biznesmeni njoftoi një ditë më parë, por sa po shkuan atje u përplasën me rrojet e sigurisë që i kanë penguar të kalonin. Raportohet se gjatë këtij momenti të tensionuar ata hynë me forcë. Kjo çoi në konflikt me punonjësit e 2A Grup të Valon Ademit dhe i kanë nxjerr këta të fundit jashtë nga syrat. Policia ka shkuar në vendngjarje. Rikthimi i punonjësve të MAPCOS në kantier vjen pas vendimit të gjykatës së lartë që i riktheu kompanisë së biznesmenit Pacollit të drejtën e administrimit. Kryeministri britanik Keir Starmer sot pritet të paraqesë një afat kohor për largimin e tij nga posti, duke hapur rrugën për një transferim të rregullt të pushtetit te rivali politik Andy Burnham, një zhvillim që mund të sjellë kryeministrin e 7 të Britanisë së Madhe në vetëm 10 vjet. Më pak se 2 vjet pasi Starmer fitoi zgjedhjet parlamentare me një fitore dërmuese, duke premtuar fundin e periudhës së trazuar politike në Britani, burime pranë qeverisë tan se kryeministri e kishte kaluar fundjavën duke shqyrtuar nëse duhej të tërhiqej apo të përballej me një garë për udhëheqjen e Partisë Laboriste.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Fërë pisliku. Wow, dajë rikishë.
4: Mosu shqit.

0: capul în time.
1: Nektuloi genas volaime nuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
9: Alo, telefoni.
10: Alo. Alo. Gjaxi, moderatori, si je?
9: Si je, mërë të keqen, Gjaxi?
10: Jam Albani, jam 5 vjetë. 6 vjetë mami me babin.
9: Po, po, po. Si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
10: Ka ta thonë s'ka lek. Po, unë dje bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore. Se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
9: Ajde, meru me fëmijën.
11: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të haqë.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: Love, don't you know? Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day.
1: Live from Tirana.
0: Në Top Albania Radio.
2: Mirë mëngjes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur dhe për sot në një tjetër ditë të re, në një tjetër javë të re. Jemi në qershor, 22 qershor 2026. Unë jam Ronaldo Sharka, do të jem shoqëruesi juaj deri në mesditë 12 dhe për të xhamë me mua ndodhet kolegu im Wizy DJ, i cili do të përzihet për ju edhe sot këngët më in të momentit për t'ju bërë ditën edhe më të bukur. Mirë mëngjes ju që sapo jeni zgjuar, keni nisur ditën dhe po dëgjoni Top Albania Radio kudo në çdo sep të Shqipërisë. Ju që keni dalë për të shkuar në punë, ju që jeni në punë që punoni si transportues të produkteve të ndryshme në Shqipëri, e di që na dëgjoni shumë edhe ju japim një përqafim të ngrohtë nga studio dhe dua t'ju uroj realisht të keni një ditë, një javë të bukur, megjithse temperaturat janë ende në rritje, po shkojmë çdo ditë më shumë në maksimumin e verës. Dje ishte dita më e gjatë e vitit, çfarë do të thotë që nga sot nis edhe shkurtohet deri pastaj sa të ndërrohet ora në 7 ora në 8 orë, kur ndodh diçka e tillë, hahet me nga 1 minutë dita diçka e tillë. Java në vendin ton sot ka nisur, pra siç e thash, me kthjellime të temperatura të larta, pritet të ketë vranësira në fakt përgjatë rilieveve malore përgjatë pasdites, por kryesisht do të mbizotërojë moti kthjellë, pra moti qetë. Për këtë mëngjes temperaturat patën një regjistrim prej 21 gradësh, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijë në maksimumin e tyre prej 33 gradë Celsius. Era do të fryjë me shpejtësi mesatare deri në 12 metra për sekond, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim me 2 ballë, shkruan topvisionchannel.tv, i cili na ablidon çdo ditë me motin për ditën e sot. Megjithsesi, ora eksakte është 10:09 minuta. Ne do të shkojmë tek Sabrina Madonna, Bring Your Love, mban titullin e parë që vjen për kënaqësinë tuaj. Rikthehem pas pak drejt për së drejti.

0: Popò, hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje.

0: 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje.
2: Bo qa bëra? Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pl, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

Bukuri, rikthehemi sërish në program, po dëgjoni live from Tirana, që në Shqip do të thotë drejt për së drejti nga Tirana, nga zemra e Tiranës, si jemi këtu në Arena Center, në zyrat tona qendrore. Ndërkohë, ne do të shkojmë tashmë në hapësirën tuaj të preferuar, besoj, të këtij programi, për të zbuluar shenjën e horoskopit që do të ketë më shumë fat në këtë të hënë të datës 22 qershor. Dhe shenja më e privilegjuar nga yjet për sot do të jetë Luani. Ndjes. Luani sot do të ketë një energji që do ta bëjë të dallohet nga të tjerët. Në punë do të ketë vlerësim, komplimente ose një mundësi e re që mund të vi papritur. Në dashuri, karizma juaj është në maksimum, dikush të vëren më shumë se ç'mendon. Për sa i përket financave, është ditë e favorshme për të kërkuar ato që meriton. Energjia është e lartë, pozitive dhe motivuese. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos u fshi pas modestisë. Ndërsa shenja që do të jetë më me pak fat për sot do të jenë peshqit. Peshqi sot do të ndihet më emocional dhe më i ndjeshëm dhe më i trazuar. Në punë, mos lejo humorin të ndikojë në përqendrimin tënd. Në dashuri duhet të shmangni përfundime të nxituara. Për sa i përket financave, kujdes sepse sot mund të merrni goditje. Energjia është e luhatshme, ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos lufto me mendimet, lëri ato të kalojnë. Ndërkohë. Ne do të shkojmë tashmë tek një këngëtar interesant shumë, i dashur për audiencën, kryesisht nga gjinia femërore, por jo vetëm, i cili këtë kohë është në qendër të vëmendjes pasi nuk ka se jam fort qartë informuar, por s'ka nisur një sfidë ku ti mund bësh një këngë, një video në TikTok me këngët e Butrin Timerit, me këngë të reja, dhe fituesi do të shpallet në korrik dhe do të fitojë 100.000 euro. Kështu ka postuar një video ai interesante shumë se i pasur që ngur ka Butrinti, i cili të herë i këndon për prap dashurisë, kënga mban titullin Si at her, dhe ju do ta dëgjoni më një herë pas kësaj sikle.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Ditët me fat më rinë në Globë. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigoriferi kombinuar Hisense Total No Frost 50% ulje.

0: 2022, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
8: Live from Tirana.

Esi me një lajm të minutave të fundit, një aksident ka ndodhur paraditën e sotme në qerm të Divjakës me pasoja në jetë njerëzish. Një 71 vjeçare është përplasur nga një person në lëvizje që drejtonte motociklet dhe ka humbur jetën, shkruan topvisshenot.tv dhe lajmi është ende në përditësim. Ndërkohë, ndrojmë pak atmosferë, pasi ju e dini që Kupa Botës transmetohet live në Supersport dhe gjithashtu falas me çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend i gjeni aty. Prandaj abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji dhe përfitoni ofertën speciale pra me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka vetëm në digital. Ne do të shkojmë tashmë në muzikë të mirë shqiptare. Do të shkojmë tek një prej grupeve ikonike të muzikës së rap e hip hop shqiptare që kanë bërë goxha revolucion në muzikën shqiptare. E kanë fjalën për Baba Stars apo jo? Wow, Easy paska mikur fare. Më sillni një lori kafe, ju lutem, se nuk paska dal gjumi. Michael Jackson nga Baba Stars, se Michael Jackson këtë gafë mund të bëj vetëm unë. Ecim Wizzy, se na mori u fliqën fare, se kënderë nga kam bajtur dhe sot në këtë vënd. Mirë pafshim, mirë dëgjofshim.

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: thonë që nuk je si ai, dole më di se ai, ke thonë që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
4: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Magniflex.
5: Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian e Tiranës.

Ok, mos haroni që në 11 korrik të këtij viti ju e dini se çfarë ndodh në Tiranë. Një arenë gigante po krijohet posaçërisht për këngëtarin i cili ka bërë revolucion muzikën barkombëtare, për Kanye West, i cili do të vijë dhuroj një koncert ekskluziv për audiencën shqiptare dhe jo vetëm në Eagle Stadium. Një arenë gjigande që po krijohet posaçërisht për këtë event. Me një karrierë pra siç e thash që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të paharrueshme. Nëse doni të jeni aty, biletat i gjeni online në yealbania.com, që shqip shkruhet yealbania.com, ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center, këtu ku ndodhim ne. Mos prisni t'ju thonë tjerët sa bukur kaluan, por shkoni vet aty sepse në 11 korrik do të ndodhë magjia. Tashmë është momenti për shkuar tek Baba Starsa, shijojeni zërin në maksimum dhe rikthehemi pas fleshit informativ të orës 10:11 ku do të informoheni me Doriana Laton për gjithçka ka ndodhur në 60 minutat e fundit. Kryeministri Britanisë, me qira fjala, po e jap punë të lajm të parët, ka dhënë dorëheqjen. Top list.

0: me fat, mbëri në Globë. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2-në-1, 62% ulje, për vetëm 4.990 lek. Depilator Philips, lëkur të lumuar, 59% ulje, vetëm 1.990 lek. Ditët me fat nuk presin, 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globë. Globë, cilësia është kursim.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë

0: Ana, të ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
1: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
5: Po veshët, ka është të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët!
5: Si, nona, që ga bo super yll!
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
8: Obori juaj meriton shtill! Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
9: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: të rikthyer sërish në studio. Ishte kjo një preferencë që do të vinte nga Sara, e ndërsa ne tani do të ndalemi pak tek një event që do të na përfshi të gjithëve, sepse ka disa momente që e bëjnë verën të paharrueshme. Edhe momente ku muzika, natyra dhe energjia e njerëzve bashkohen në një eksperiencë që mbetet gjatë në kujtesë.
1: Nga data nëndër, më datën 12 korik në Zvërnet, Sun Dance Festival sjell emra legjendar të muzikës elektronike në Shqipëri së bashku me shumë artistë të tjerë që do të kthejnë breakdancin shqiptar në një skem vërtet magjike. Dhe me këtë qëllim, neve do të kemi edhe lojën tonë, ku incitohen nëpërmjet një loje në një pyetje të vetme, dhe nëse gjeni përgjigjen e saktë, ju mund fitoni një bilet pikërisht për Sun Dance Festival.
0: Ne do të përpiqemi që të ndajmë dy bileta deri në fund, që nëse dikush dëshiron të shkojë, mos shkojë vetëm. Por ju e keni mundësinë për të fituar kështu këtë bilet, sepse do të jetë një ndër eventet më të vrullshme të kësaj vere dhe jam e bindur që dëshira është shumë e madhe për të qenë pjesë e saj, sepse festat e Sundance-it janë më të bukurat.
1: Janë vërtet fantastike, në fakt ne mezi po i presim. Ndërkohë pyetja për lojën tonë sot është: si quhet momenti kur DJ-i ndryshon këngën pa ndërprerë ritmin?
0: Është një pyetje që ka të bëjë pikërisht me DJ-in kjo.
2: Edhe unë po pres reagimin e saj, por ajo nuk po reagon në këtë rast.
0: Po, është një term që besoj e din DJ-t, kështu që. Mirë, nxitoni përgjigjen e saktë.
1: Po, dhe gjithashtu, nëse gjeni përgjigjen e saktë, ju e konfirmoni me DJ-in kjo në këtë rast.
0: Ajo do japi verdiktin se ne nuk marrim vesh. Ne prezantues jemi. Bukur, shkojmë një herë tani tek Something About You, vjen Hyde James, është përzierja që do të shkojë kësaj herë për Chris.

0: Center, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qafsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Hola!
5: Po po, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Your taste?

0: këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne e kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Alo, telefoni!
6: Alo! Alo! Gjati moderatori, si e?
5: Si e mërë të keqen gjagji?
6: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
5: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
6: Ha ta thonë s'ka lekë, po unë dje bleva një akullore, unë me leke bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
5: Ajde, meru me fëmijën.
7: Top Fare, çdo të hën, ora 18:00 në Top Albania Radio.
8: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: 10 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Top Radio. Top Radio TV.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Kryeministri Edi Rama ka publikuar mesazhin e një qytetari i cili edhe pse shprehet se nuk e ka votuar asnjëherë, thotë se protesta e zhvilluar aktualisht ka humbur qëllimin dhe se turma po përdoret për interesa të tjera.
3: Rama shkruan se vendosi t'i japë Amarildo Kaçanikut sinjalin që ai kërkoi në fund të mesazhit të tij duke ndarë publikisht letrën ku i riu prezantohet si armik politik, por shpreh se situata nuk duhet të çojë në destabilizim të vendit.
2: Lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për protestat e mbajtura dy ditët e fundit në Tiranë. Në një konferencë për mediat ai u shpreh se në protestat e fundjavës morën pjesë rreth 500.000 qytetarë. Berisha gjithashtu u ndal te thirrjet kundër opozitës, duke i quajtur këta persona si opozitë të opozitës.
3: Sot u mbajt gjyqi i themelit për dosjen Partizani ku u pyet edhe ish-ministri i kulturës Ylli Pango. Gjatë dëshmisë së tij, Pango deklaroi se ngjarjet kanë ndodhur rreth 18 vjet më parë dhe nuk mban mend detaje apo dokumente konkrete. Ndërka i SPAK e pyeti në lidhje me administrimin e pronave dhe nëse janë bërë hapa konkrete për marrjen e administrim të territorit në atë periudhë.
2: Kryeministri Rama po zhvillon një vizitë zyrtare në Pallatin Elysee në Paris. Vizita vjen në kuadër të ftesës së presidentit francez Macron. Tema e diskutimit pritet të jetë vazhdimësia e dialogut politik në nivelin e lartë Shqipëri-Francë. Vizita pritet të afirmojë vullnetin e përbashkët për vijimsinë e punës dhe për zhvillimin e partneritetit strategjik.
1: Top Albania Radio.
3: Një incident është regjistruar këtë të hënë në Pogradec, ku bashorti ka plagosur me thik bashorte në banesën e tyre në lagjë nr. 4 të qytetit. Dyshohet se çifti Renato dhe Bleona Xhaja kanë pasur një konflikt të çasti dhe burri ka marrë thikën duke plagosur të shoqen. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se burri vuan nga probleme të shëndetit mendor.
2: Një tjetër ngjarje është regjistruar në fshatin Panaja në Vlorë ku një 36 vjeçar Egli Alliraj dyshohet se i ka vënë flakë një automjeti dhe më pas ka qelluar me armë gjahu në ajër.
3: Sipas informacioneve paraprake, situata është përshkallëzuar pasi 36 vjeçari i dyshuar se ishte në gjendje të dehur është konfliktuar verbalisht me drejtuesin në një firme private që po kryente punimet për asfaltimin e rrugës së fshatit Panaja.
2: Një person i shpallur në kërkim është përfshirë në një ndjekje me policinë mes ditën e kësaj të ënë në Durrës pasi nuk ju bindu urdhrit për ndalim. Përplasi 5 automjete të parkuara dhe më pas u largua me vrap nga vendngjarja. Sipas policisë, 31 vjeçari Regi Xhanari kishte thyrë më herët masën e sigurisë arrest në shtëpi të caktuar ndaj tij për veprën penale të mashtrimit.
3: Punojësit e MAPKOS, Bexhet Pacollit, janë rikthyer në kantierin e aeroportit të Vlorës, ashtu siç biznesmeni njoftoi një ditë më parë, por sapo shkuan aty u përplasën me rrojet e sigurisë që i kanë penguar të kalonin. Raportohet se gjatë këtij momenti të tensionuar ata hynë me forcë.
2: Kjo çoi në konflikt mes punojësit e dyja grup të Valon Ademit dhe i kanë nxjerr këta të fundit jashtë nga zyrat. Policia ka shkuar në vendngjarje. Rikthimi i punojësve të MAPKOS në kantier vjen pas vendimit të gjykatës së lartë që i riktheu kompanisë së biznesmenit Pacollit të drejtën e administrimit.
1: Lajme nga bota.
3: Pas dorëheqjes së kryeministrit britanik Keir Starmer, Andy Burnham ka informuar se do të kandidojë për kryeministër për ta zëvendësuar atë. Burnham është një nga figurat më të njohura të Partisë Laboriste, ndërsa theksoi se prioritet në programin e tij do të jetë ekonomia, kostoja e jetesës, shërbimet publike, strehimit dhe mundësitë për brezin e ri.
2: Negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë përfunduar në mënyrë konstruktive në Zvicër, ndërsa bisedimet teknike do të vazhdojnë gjatë kësaj jave sipas ndërmjetësve ndërkombëtar. Takimi vjen pas një periudhe tensionesh dhe pas sigurie të nxitura edhe nga deklaratat e fundit të presidentit amerikan Donald Trump.
3: Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se rezultati i progresit arritur në negociata janë hequr sanksionet ndaj eksporteve iraniane të naftës dhe janë liruar një pjesë aseteve të ngrira të vendit jashtë kufive. Ai shtoi se autoritetet iraniane kanë nisur një plan të gjerë ndërtimi dhe zhvillimi ekonomik.
2: Ndërmjetësit nga Katari dhe Pakistani bën të ditur se SBA dhe Irani kanë rënë dakord të krijojë një komitet të nivelit të lartë i cili do të sigurojë mbikëqyrjen politike të procesit të ndërmjetësimit. Sipas deklaratës së përbashkët, në ndritimin e këtij komiteti do të veprojnë grupe pune të fokusuara në programin bërthamor iranian, sanksionet ekonomike dhe mekanizmat për zbatimin e marrëveshjes së ardhshme.
3: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Erisilda Duk.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
4: Çfarë të veri? Ew, çfarë bislliku? Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetëso.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: detektuar, prapo vi tek ty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detyrim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Një zjarri papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këstë?
6: Po interesi.
7: Gigabyte, çmimi,
6: interesi, kamera, aksesori.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Kanye ndërpreu fjalimin e pranimit të çmimit të Taylor Swift në MTV, duke deklaruar se videoja e saj nuk ishte më e mira e vitit. Momenti u bë një nga skandalet më të famshme në historinë e kulturës pop. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Pig, I Don't Wanna Hurt You, në arkëthenë sërish në studio, kjo përzirë muzikor i gjithë shkonde për Emiliano, më falinderit shumë i dashur për këtë ritme, ndërkohë jemi në këto, në minutat e parë të pjesës së dytë e emisionet të preferencave të uaj muzikore, dhe më duhet të them që pas çdo kampioni që ndronë përkushtimin për të qenë më i miri, njëti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencë më të mirë të rjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone që jemi mbështetësi joni, ndërsa mos harroni për të fituar një bilet për në eventin e Sundance në Zvernec. Ju mundet të na telefononi për pyetjen tonë. Nxitoni për të dhënë përgjigjen tuaj, për të na telefonuar ose për të na dërguar me një voice message në WhatsApp. E rikujtojmë edhe një herë pyetjen për të gjithë ata që nuk e kanë dëgjuar dhe janë fokusuar tani në këtë pjesë të dytë të emisionit.
0: Dhe kjo pyetje është: si quhet momenti kur DJ-i ndryshon këngën pa ndërprerë ritmin? Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, si quhet momenti kur DJ-i ndryshon këngën pa ndërprerë ritmin? Ju mund na dërgoni përgjigjen e saktë duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh me audio në WhatsApp tek numri 069 44 28 873, dhe kështu ju mund fitoni pikërisht një bilet për Sundance Festival.
1: Shkojmë tani tek All or Nothing, të gjitha ose asgjë. Është kjo preferenca që

Baba Stars, një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards tek websajti topawards.topvizchannel.tv. Dhe pa humbur kohë do të shkojmë tek një super bashkëpunim midis SG Lewis featuring TY Dolla $ign dhe Lucky Day, Vibes Like This. Në fakt jemi në verë dhe këto ritme janë vërtet fantastike. Ndërkohë kësaj radhe ne do të përshëndesim Emën me përzierjen e saj muzikore, të rikthehemi sërish vetëm pas pak. Qëndroni me ne.

0: for you. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pikal dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Pardon my friends.
9: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
10: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigurisht mos ishte krevati, po themi pa, ose.
9: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
10: Ishte dyshja finale.
8: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
11: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
12: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
13: Akullore apo çokolat? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juve. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolat.
14: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp Mbrojtje

0: lidhjet familjare dhe instiktet më të thella.
1: Nuk do të ketë vend për intelektualizmin e ndjenjave tua, pasi ky sezon do të bëj tërësisht me kujdes, domethënë brenda shtëpisë për rreth jush. Megjithatë, komploti kozmik trashë domethënë nga data 28 qershor kur Marsi hyn në shenjën e zjuar dhe të shkatet të binjakëve, duke i vënë mendje në punë të tepërt.
0: Kështu që mos harroni që kemi të bëjmë edhe me një Mars, që është planeti i veprimit, kështu që ndërsa binjakët lulzojnë ka edhe një kombinim energjisë që mund të na bëjë lafazan, kurioz, disi pak të shqetësuar, por që në këtë drejtim përpara se të shkruash mesazhin që ke hartuar fshehurazin në notes, më frymë thellë dhe bëje për sistemin të nervor që mund të mos ta dërgosh atë mesazh.
2: Kjo është shenja juaj të dashurish që të stepeni pak.
0: Kemi dhe një Merkur retrograd, kështu që do na bëj pak të ndjeshëm, do kemi pak rikthime ishash, eksash këtë periudhë. Kështu që mos u trazo, merreni mbar me një gas friend, se ndryshe.
2: Ndryshe pastaj sërse i përballojmë dot. Okej, do shkojmë tek ajo që rita ora, Carry On, që do të vi për Emilien. I miss your footprints next to mine.

Se të verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 20

0: dalim mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kart, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi po.
2: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kamiqin të pun, emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha, të prish prape?
6: Leo, bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
6: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda.
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
8: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O, vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: sunt që nuk je si ai. Dole më di se ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.

0: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
2: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi.
3: Kamera, aksesorë. A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Sot u mbajt gjyqi i themelit për dosjen Partizani, ku u pyet edhe ish-ministri i kulturës Ylli Pango. Gjatë dëshmisë së tij, ai deklaroi se ngjarjet kanë ndodhur rreth 18 vjet më parë dhe nuk ka detaje apo dokumente konkrete që i mban mend. Ndërkaq SPAK e pyeti në lidhje me administrimin e pronave dhe nëse janë bërë hapa konkret për marrjen e administrim të territorit në atë periudhë. Kryeministri Edi Rama po zhvillon një vizitë zyrtare në Pallatin Elysee në Paris. Vizita vjen në kuadër të ftesës së presidentit francez Macron. Tema e diskutimit pritet të jetë vazhdimësia e dialogut politik në nivelin e lartë Shqipëri-Francë. Vizita pritet të afirmojë vullnetin e përbashkët për vijimsinë e punës për zhvillimin e partneritetit strategjik. Pas dorëheqjes së kryeministrit britanik Keir Starmer, Andy Burnham ka informuar se do të kandidojë për kryeministër për ta zëvendësuar atë. Burnham është një nga figurat më të njohura të Partisë Laboriste, ndërsa theksoi se prioritet në programin e tij do të jetë ekonomia, kostoja e jetesës, shërbimet publike, strehimi dhe mundësitë për brezin e ri. 29 nga 96 rajonet e Francës janë në alarm të kuq nga valja e të nxehtit që ka përfshirë vendin i cili po përgatitet për temperatura përvoluese ditët në vijim. Sot termometri pritet të shënojë 40 gradë, ndërsa 845 shkolla qëndrojnë të mbyllura, ndërkaq u raportua se 3 moshuar ndëruan jetë për shkak të temperaturave të larta.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është spi që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Ua, dajë rëkishë.
4: Mosu shi

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
9: Super ullje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
13: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Pse gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
15: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
16: Qa thua me, ti qafsh?
15: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
16: Oh, po si ka emrin, që ta di?
15: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
16: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
17: Borri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
18: Disco of the day. Disco of the day. Love, don't you know? Disco of the day on Top Albania Radio.

Elton John, sa Daliana rikthehen sërish në studio për këtë pjesë të tretë të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore. Ndërkohë të dashur miq, ju keni ende kohë që na bashkoheni deri në orën 18, ndërkohë këto ritmi përkasin pikërisht kërkesës së Oltës, falëndeshëm e dashur. Ndërkohë ne pa humbur të kohë do të shkojmë tek një super bashkëpunim që vjen me Des Ludacris dhe Glorilla, Real Hustler, kjo do të shkojë për Julianën.

0: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Alo, telefoni!
2: Alo! Alo! Gjati moderatori, si je?
1: Si je, mërë të keshë në gjagji?
2: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
1: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
2: Ka ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore. Unë me leke bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
1: Ajde, meru me fëmijën.
3: Top Fare, çdo të hënë, ora 18:00 në Top Albania Radio. Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
8: Your taste?

0: DJ Remix dëgjuam DJ Gimbo dhe Rezerta Shkurta, pra rikthimi këngës së Rezerta Shkurtës, kënga ikonike saj DJ. Ndërsa ishte kjo një përzgjedhje që do vinte sugjeruar nga Klajdi, ne do të ndalemi pak tani te një ndër eventet e shumë pritura që do të realizohet në Tiranë, konkretisht në Kashar, dhe bëhet fjalë për eventin e Kanye West.
1: Tirana po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës, me 11 korrik të këtij viti. Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigande krijuar posaçërisht për këtë event.
0: Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sill në Tiranë një natë të papërsëritshme, dhe nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti. Biletat i gjeni online në www.albania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center.
1: Mos prisni që ju atregojnë të tjerë se si ishte, por jetojeni vetë. Në fakt është një super event që me zipoj presin që të vi ky këngëtari mirë njohur Kanye West edhe albumi i tij. E di jo kësaj që në fakt Kanye West e kanë bërë cancel në disa nga shtetet përpara se ta merrnin këtu.
0: Po, në fakt e dia, por që gjithsesi, unë mendoj se do të sjellë edhe shumë të ardhur edhe për turizëm, do të ketë shumë të huaj që do të bashkohen në këtë event. Mbi të gjitha, edhe shqiptarët që me zipoj presin, un kam dëgjuar shumë persona që dëshirojnë shkojnë nëse ti je i radhës, mund të blesh biletën tënde. Në këto mënyra që ne dërguam. Preferenca do të shkoj për Rinën.

0: Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Ditët me fat mbërrin në Globe. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh 4K, 5 vite garanci, 51% ulje nga 60.900 lekë në 29.900 lekë.

0: 3% ulje për vetëm 41.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Ndito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
9: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

0: Nuk e di për ju, po mua më kishte marr malli për vetë të dëgjoja Will Smith në një këngë sa po dëgjuam Wild Wild West Sara, dhe kjo ishte preferenca muzikore e Redonit, të cilin e falenderojmë. Dhe më duhet ju them se Kupa e Botës transmetohet live në Super Sport dhe falas në çdo paketë abonim në Digitype. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.
1: Faleminderit shumë Digital, e ndërsa do të flasim pak tani për martesën e Dua Lipës, edhe pse ka mbaruar, vazhdon të komentohet. Më ka pëlqyer shumë një kornizë tyra e që do të shoqëroj gjatë gjithë jetës, besoj do ta vendosin si një shqiptar që është Dua, do ta vendosin në një cep të shtëpisë. Një foto bardhëzi e tyre ku tregoi qartëzi dhe fustani Dua Lipës, një foto shumë e bukur e çiftit që, si që thash, do t'i shoqëroj për gjithë jetën e tyre, por që ato dy javë pas martesës me aktorin Callum Turner në Sicili, fotografia nga ceremonia është ka treguar edhe më të tjera detaje. Për krimin unik të Chanel Haute Couture është fustani realizuar posaçërisht për këngëtaren, që shënon edhe krimin e parë të nusëris nga drejtori artistik i Chanel. Ka qenë hera e tij e parë i cili ka ideuar një fustan në nusëri.
0: Edhe ishte vërtet fantastik në sak, do më të ndërë në detaje. Dizajni kishte një siluet elegante me dekolte të rumbullakët dhe shpinë të hapur të zbukuruar me detaje që imitonin bijuterit. E gjithë fustani ishte punuar me dorë dhe përbante plot 480.000 ruaza të qepura nga atelierin, ndërsa detaje dekorative të kërkuara, do më thënë, ishte më shumë se 1.100 orë pune nga mjeshtret. Pamja perallore plotësoi nga një fund me bisht me 2 metra, i zbukuruar me 25.000 pupla të realizuar pikë rish nga atelieri, si dhe velloja e tyre e gjata, më thënë, që ishte shumë e shëndisër me dorë.
1: Duhet themi që është kështu një ndërdasmat shumë glamuroze dhe shumë të bukura që është servirur së mos këto periudhën e fundit, duhet themi. Duhet themi që e mban rekordin për dasmë në të bukur deri tani. Se çfarë na pret deri në fund vitit, jemi këtu për të folur.
0: Goca pa që fatin e Dua Lipës në çdo lloj,
1: me 180.000 ruaza ishin?
0: Si jo.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
1: shastisur.
0: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Sapo ndoqëm këtë super bashkëpunim midis Renela Hayate dhe Capital Teach and Ban emrin komshi, ndërkohë ne do të përshëndesim pikërisht Joanën me përzierjen e saj muzikore, ndërkohë unë dua të ndalim tak pak tek një mesazh shumë i rëndësishëm që është për Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimin për të qenë më i miri, një tjetër përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Vodafone.
2: Faleminderit Vodafone që jam mbështetësi joni tuna.
3: Ku jeni goza?
2: Ku jeni ju?
3: Çka ke bërë kse jam ose bën një kamp për ty nga Drimalli ti?
2: Sa?
3: Po e
1: se të janë zverdhur pak flokët prandaj të djegur më sa.
2: Jam bërë si Shakira sot.
1: Shakira.
0: Është bërë si siren.
1: Oh, so cute.
3: Sa fi po ti, ke bërë e ditë plazh?
0: Bo, kam bërë.
3: Dukesh.
0: E di, po si gjithë mon, non.
3: Ne shane e kemi këtë shiridi si punëtor, nuk është problem.
2: Jo, jo, se dhe ju keni marë qik.
3: Jo, unë jam i zive.
2: E një unë kam një pyetje për ju. Nëse ne gocat, për shumë bën kompliment, au so cute në Instagram, kështu, ju quna, që kompliment është bënë?
3: Quna, qun me qun?
2: E, qun me qun.
3: A, jo, jo.
2: Shumë i fort, bro.
3: Oh, bro, sa e ke bicepsi. Jera, dhe vla.
0: Po me pati bicepsi?
3: Po nuk pati, o sa e ke tricepsi. Jo, nuk para i bëm komplimente.
1: Dhe më tjetë, vëtë ka që fushishëm, tre pika.
3: Po sepse ju shumë isa ti keni fake.
2: Jo, jo.
3: Da, da, da. Se qa kishe hedhur ti, pash një koment nga një follow i joni për bashkë, thash, po kjo nga e një këtë, thash, shlirje kanë këto dyja, po ne i se hajda, a kupton një thjeshtë të bëni që tjeni in.
2: Ndoshta ne flem bashkë.
3: Me atë nuk e besoj.
2: Shikoj, vazhdoj më mirë më vetës, se ka fillu
3: kënga. Po fare, vetëm pas pak kemi Jul Deden.
2: Oh!

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Apo zgjohet sa shabërun kohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
6: At the Movies, çdo të premte ora 14.
7: Një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
13: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
14: Power FM.
15: Flash në Top Albania Radio.
16: Teksa protesta kundër investimit në Zvërnec dhe qeverisë ka hyrë në javën e katërt, Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë ngri alarmin për të tretën herë për klimën e presionit dhe intimidimit ndaj gazetarëve që po raportojnë nga terreni. Sot organizata tha se gjatë ditëve të fundit janë regjistruar sulme verbale, fyerje dhe tentativa për pengimin e punës së medias. Përmes një deklarate për shtyp, AGSH-ja thotë se kanë ndjekur me vëmendje dhe shqetësim të incidente, duke garantuar edhe një herë se gazetarët nuk janë palë me askënd dhe çdo çnim i sigurisë së tyre përbën kufizim të së drejtës së publikut për të informuar. Lufta kundër trafiqeve dhe krimit organizuar ishte në qendër të takimit të sotëm me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita dhe ambasadorin të Spanjës në Tiranë Gabriel Cremades Ventura. Gjatë bisedës së dyja palët vlerësuan rezultatet e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Spanjës në goditjen e rrjeteve kriminale me thekse të trafikimit narkotikëve, armëve të zjarrit dhe migracionin palishëm.
15: Top Albania Radio.
16: Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka këmbgulur përsëri se ushtria izraelite nuk do t'i japë fund pushtimit të Libanit Jugor. Përmes një postimi në rrjetin social X, Netanyahu tha se direktiva e tij e ndarë me ministrin e mbrojtjes Israel Katz ishte e qartë dhe e pandryshuar. Luftëtarët tanë në Libanin Jugor kanë liri të plot veprimi për të penguar çdo kërcënim të drejtë për drejtë ose të rinë ndaj tyre ose ndaj banorëve të veriut. IDF nuk ka kufizime në këtë drejtim, tha ai.
15: Sport.
16: Ndeshja mes Francës dhe Irakut në Kupën e Botës mund të përballet me vonesa për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike. Takimi është planifikuar të zhvillohet sot në orën 23 në Filadelfia. Megjithatë, stuhitë e parashikuara në zonën e stadiumit, të shoqëruara me rreshtje të dendura shiu dhe rrezik për goditje elektrike, kanë vënë në gatishmëri organizatorët, ekipet dhe tifozët.
15: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
17: Kako.
18: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvërnec Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
19: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor. E zgjodhe universitetin?
20: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
19: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
20: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
19: Po, karrierë dhe punësim.
20: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
19: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
21: Akullore apo çokolat? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolat.
22: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje. Thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
0: Pafshim, shihemi.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
14: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
17: Qa thua me, ti qofsh?
14: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
17: Oh, po si ka emrin, që ta di?
14: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
17: Aha, e mora vesh.

0: Sigur,
1: mă rog. Val, val.
2: Ori një minut. Ce do bëjmë?
3: Ne e bëjmë, nuk mund të bëjmë dot publike.
4: Por, jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top fare. Në Top Albania Radio.
5: Everybody.

0: në kanalin 10 në Digital. Do t'ju shoqërojmë deri në orë 20:00 këtu me Angelo që kërce, me Vinin që vendos muzikë, me Silvia që po bën videon dhe me mua që po flas.
1: E hyn në valle, halla e madhe, halla e madhe. Kush i bie
0: teta?
1: Silvia pra që po bën videon. Po,
2: dhe Daja është Vini.
1: Po, a ka lezet ta kesh Daj Vinin, ta kesh DJ. Nuk i jep lek për dasmën e një.
2: Edhe DJ edhe Daj.
3: Halla e madhe.
1: Kur mendoj hallë më kujtohet një gjarr për atë nga fieri, ke parasysh?
2: Jo, është për të voglën e.
1: Se ti ke hallën e vogël, jo, unë hallën e vogël e kam më të mirë, me thënë drejtë.
2: Jo, nuk thash se e kam të keq unë hallën e vogël.
1: Jo, jo, sa
2: kjo për gjarr, por është halla e vogël.
1: Ju lutem, bëni reels t'ia nis hallës Julit këtë, që mos shkojmë.
2: Mos se ka dhe shtëpi lundur, ka prona ne, mund na duhet ne
1: di. Ku i diet, e Juli? E të shoh që je nxir pak mik i dashur, ke filluar dhe ti.
2: Po, e nisëm zyrtarisht sezonin e plazhit.
1: Bukur shumë, sepse ti duhet thënë një mikroburgjes për gjithë njerëzit që nuk të njohin, një biznesmen i vogël.
2: Unë jam i vogël.
1: Po, punën e bën të madhe. Duhet thënë që
2: po. Po, jam rregull dhe me letra dhe me çdo lloj gjëje dhe mundohem ta shijoj këtë fundjavën.
1: Ah, si të krijesh. E mo Juli, e ku ishe?
2: Në Shëngjin.
1: Në Prishtinë.
2: Jo, jo, në Shëngjin.
1: Në Prishtinë pra.
2: Në pra, po, sa është bërë si Kosovë e vogël.
1: Po, pra. Po, pra. Bukur. Po shumë mirë, na bëhet zemra mal që na vin edhe shqiptarët e Kosovës në Shëngjin, megjithëse janë shumë në numër, saqë ndonjë ditë duket sikur jete kafet e vogla në Prishtinë.
2: Po një jemi.
1: Po një jemi, patjetër që jemi njerëz,
2: po thotë jemi, kështu që deti joni, deti e dhia atyre, kosovarëve.
1: Po,
2: jo grekëve.
1: Jo. Po vinë edhe ata, në fundja ne jemi pjesë e Balkanit.
2: Ata vinë, po nuk e kanë.
1: Po.
2: Gjithsesi sot do flasim për detin, sot do flasim për ujin.
1: Me ujë pa ujë s'kemi ujë,
2: sepse studimi thotë
1: Rëgë, vjene gazi e pirua, me skema dhe dhe i...
2: 415.000 persona janë testuar, janë pyetur dhe kanë dalë në rezultatë. Pra gati një gjysë milioni njerëz që po të bësh dush me partnerin, ose partnerin, pra të bëni dush dyshe...
1: Po mund të bësh dhe treshe, varet.
2: Ullë stresin dhe forcon marrëdhënie.
1: Jemi bërë romantik sot. Në matës ujë në dorë, do me thënë. Edhe lajmi edhe mazim ujë. Mbukur.
2: Por nuk përbën ndo një ndryshim, sepse kabin dushi kanë ata të huaj që bën studimin.
1: Po.
2: Pa.
1: Qa kjerë, vla, se ndryshoj bazë.
2: Ndryshoj dhe su hap qesmi.
1: Po jo me ljubë. Juli, jeta shumë e shpejt, ndryshon ram bam. Ti duhet ndalosh i dashur. Ti duhet vetëm vazhdosh deri sa.
2: Ejtës dhe vetëm ejtës.
1: Si po në thoje?
2: Po të thoje që si në shqiptarët, si ata të huajt.
1: Jo, se kështu i bje keq, i bje po lajme Julin. Jo, dalë, abstenim, nuk lajme me Julin.
2: Mirë, kemi marrë një jahë dhe lajme i hidhemi, po jo në dush në det.
1: Për familje në të mundi të keqet lajsh me muare, po e kam babi më saqe akoma. Jo, po ba, se në ndjekër.
2: Po pëse, e imi s'gajt.
4: Ushtërin, kam shkuar shumë mirë me shokët.
1: Edhe keqen, mu urrit djali o bëbur. Hatë të keqen. E nëse se na doli nga duar. Ora vazhdo me këtë me dushin, na lër me dushin.
2: Pra, nëse bën dush me partnerin, pra bëni dush dyshe.
1: Me partneren o vlla.
2: Partnerin ose partnere, më të çojnë si ka.
1: O Juli, kam filluar po ndryshoj mendim për ty. Tani që je nxir,
2: Por nuk është problemi tek kuj, është tek intimiteti. Qëllimi i studimit aty është tek intimiteti, pra.
1: Hë, jemi në fazën na erdhi uji.
2: Ne.
1: Po.
2: se do jemi
1: ti
2: për shumë.
1: E frekuenton këtë që sapo the? Me këtë këngën jam i bi abba. O vino, mos ke gjë kamerat e banje Juli ti. Edhe i dëgjon këto. Se është fiks Juli nga këta tipat. A do ishte e shpifur. Se është këtë drejt.
2: Ka kamerat Big Brother të banjot, kasat e banjot.
1: Po ti e më VIP. A Juli? Si mund të lajsh ti me këtë këngën për shumë? Si mund të fërkohesh?
2: Si një zok për shverë.
1: Po. Po pastaj.
2: Pastaj. Lajmë me shampo. Po. Jo me sapu.
1: Jo, me sapu në shkeq. Me sapu në shkur s'ke shampo.
2: Vetëm me shampo. Dhe e kursej deri në atë pikë sa i hedhuj e tun. Dhe pastaj atë pikën e fundit e konsumoj. Te koka.
1: Po për shembull kur të ndalon muzika, për shembull e ndalon dushin, lan gishtin edhe e vë prap muzikën apo jo?
2: E fshi.
1: E fshin mirë e mirë, okay.
2: Se po e laga nuk vjen muzika, duhet ta fshi.
1: Me që na nxitë imagjinatën me këtë këngë lajt Juli, po me çka këngë lajm sipas te për shkakun. Atë atë shfrenojmë imagjinatën e vini çka mendimi ka për ne gjatë këtij sezonit të Top Fare.
2: Ndërkohë ju edhe mund të bëni dush, edhe mund të ngrini radion ose televizorin, pra volumin, te kanali 10 në digital, dhe ndërkohë që bëni edhe dush,
1: po,
2: edhe na dëgjoni. Muzikën e vendos vini, llaka llaka llaka bëjmë ne.
1: Oho! Po si e gjete?
2: Nga këto që kejate furqen, përko shpinën.
1: Kjo është fix, e bë dhe kamerën, kam dhe, unë kam dhe D.O.P. në banj. Po, po, po, po, po, thot për Cristiano Ronaldo që lahet me këtë këngën. Po edhe unë jam në hapat e ti vini. Po shumë e bukur kjo. Kjo të jep shumë atmosferë, shumë adrenalin. Ke parasysh Julin si që këtë kurrizin? Tu është pjesa kur kryet kurrizja. Super bukur.
2: Me këto vape disi.
1: Po, duhet lahesh 3 herë. Po kjo është hera e dytë.
2: Do rikthehemi te studimin e.
1: Vazhdo na fal, na fal ose na mori. Jemi live, jemi live.
2: Po jemi. Se kshu, edhe intimitetin e rrit, edhe marrëdhënien e forcon, edhe stresin e ul, po edhe ujin e kursen. Edhe se lani dy veta me një çesme.
1: Po, po, po, po. Unë e kam pas shumë siklet kshu ylit
2: live. Si e ke kokën e dushit, e ke nga këto dhajat katrora apo kshu të vogël?
1: Me thënë drejtën, koka është normale.
2: Pra se ke kokë katrora.
1: Ja, ja, ja, ja. Nga Madagaskara.
2: Jo, jo, nuk, ja, nuk është e olë gjatë.
1: Apo është për tjetër ajo që i ka katrore.
2: Jo, jo, është kokë normale dushi. Jo, e blenë pazar. Kokë se gjithë tjerë.
1: Se ti si e ka
2: të lëviz, do më dha, po thjesht e lëaty.
1: Jo, jo, më pëlqen të jetë ngullur.
2: Statike.
1: Të jetë statike që të lëvizun. Po ti Juli si e ke? Apo ti lash me zor?
2: E mu lash shumë pe që presioni.
1: Pra nda i këshu ti si
2: unë shtim me gjirë që të dalje.
1: O e rëndësishme o njërës të mirë.
2: E rëndësishme është lajni si fillim,
1: po.
2: Se ka fillu vapa.
1: I po, e kam
2: zirë. Dhe të hindi antidjerës pasi jeni larë.
1: Pa tjetër, kjo është drita jeshile për çdo lloj njeriu që hipën autobus.
2: Si që dujmë në Europërë.
1: Po, po. E, Europa ka ngelur, jemi vetëm një dush largë. O mish,
2: se ujna ka gjetë.
1: Nëse hëna nuk ju pëlqen fare, futini një dush, po futini edhe i mendje, le

0: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Antonella Ako,
4: për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
5: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna. Të ngrihesh dhe merr një telefon që t'lutë malla hajde se babi t'i ka rënë të fikët.
2: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: 7:22 minuta shon ora dhe tani do shkojm tek mos u bë filma mu, po tani duke qenë se regjisorët janë mërzitur. Spielbergu, Scorsese na kanë çu mesazh mos çuna më, se na i bastardut filmat. Kemë do të bëjmë filma vet.
1: Po.
0: Edhe tani rikthehemi tek Osman, nëse turqit jo.
2: Po, se janë rrasjede.
0: Kolegu i ka përveshur mirë mustaqet, sepse
1: si Bekri Mustafa jam bër.
0: Ku do shkojmë tani? Hamzaj.
1: Ku do shkojmë? Do takojmë Arushën.
0: Hamzaj takohet me sultanin. Merhaba sultan babacan, inshallah je tamam.
3: Cilije, cilije, cilije ti more adam.
0: M'fal se paska marrë dhe në Vlorë.
3: Nuk je në Vlorë, se aeroporti Vlorës nuk është hapur akoma.
0: Po pera, a jam në Stambol?
3: Në Stambol je, po cilije di more burë që i ndryshon këto thekse ta uiu. Apo tani e kujtove si e ke bërë Hamzajnë herë në kaluar.
0: Unë jam shqiptar tradhtari Hamzaj.
3: Edhe tradhtar edhe shqiptar?
0: Po pera. O i madhi sultan, mbaj dërmane të bofsha kurban.
3: Mashallah. Dy diploma e kënë CV,
0: E zdu të rima në Shqipni.
3: Po qëfar përmban kjo CV a jote?
0: Bachelorin e kam tradhti për komshiun, e kam spionun bashki. Masterin tradhti në shoqni dhe doktoraturën kam tradhtu familji e farefisni.
3: Çdo ditë më vin këto diploma. Madje disa kanë dhe eksperiencë pune si mashtrim biznesi. Kanë shpikur dhe kanë shitur shpinja 2-3 herë.
0: Apo ma jep një shans, o i miri sultan, të baft Hamzaj kurban.
3: Çfarë do?
0: Të të tregoj që jam ndryshe.
3: Hamza, more maskara, s'po kërkoj dashnore që tu jam ndryshe.
0: Po ku të shkoj i tash?
3: Provo në një obor tjetër.
0: O i madhi sultan, po s'ka ma obore, i kanë ba palate.
3: Atëherë provo në një podcast në një studio televizive, aty pranojnë çdo lloj tradhtari.

0: Një, dy, tre, katër.
1: Nuk është ashtu, nuk është më ashtu. E ka ndryshuar sultanesha, se rria shivja gjithë natën. Edhe shivja ke harremi, a kupton? Po more vesh nga teknologjia, do të ndryshosh prap ta dish.
0: Po pera, o sultan, o babajan, jam nipi Skënderbejut.
1: Shërthuare.
0: Po.
1: Shiko të rastari, po më fuska mik rob shpije.
0: Shistë kuptova.
1: Asun ty, mi letë shpije, do më thënë rob shpije, o vla.
0: A, mirë i kam pas falim nesh, po ti si i ke pas.
1: Arnavut Hamza, mos na fut në bela.
0: Po ma jebre bur një shans.
1: Po për qëfare do shansin, o Hamza?
0: Të tregoj që jam i vlef shumë të rasti.
1: Më të rasto mua tani.
0: Po. Merhaba, mish. Sot dhe ju tregoj si traftori sultanin. Mos haroni, like and share, shpërndaj e një live-in.
1: A jemi live, a?
0: Jo, mos, shaj miri sultan.
1: Hamza, nuk po bëj shaka. Pse bësh budala tani?
0: Po si ta bëj oj madhi sultan?
1: Intervista mbaroj, qov, ngjit.
0: Po unë jam i rrezikshëm për kështu punësh, jam i tmerrshëm fare.
1: Jo, ja, e shumë i zakonshëm, biles me këtë nuk më pëlqen fare.
0: Po s'ka si unë, o sultan.
1: Këta ma thua çdo mëngjes para kafes, e?
0: Sade apo me sheqersie do t'a bëjnë...
1: Shtu ku Hamza së rambytët, edhe kur që do ju vini vetë, nuk i dumë tradhtarët. Hik, gjej shesh, edhe bëj për shesh.
0: Me kos apo me shumës?
1: Ti ullë këto në vlasë, në mbytë media turke. Kush e di qa ndodhë tani në Stambol digjet.
0: E të pësë Zangelo do thonë.
1: Ndoj që karrierën orë, qa më bërë e burë. Okej.
0: Pse shemë dhe edhe sultan?
1: Jo, erdi jullë deta.
0: E pa mi sultan i shkodrës është.
1: E sa mirë, sa mirë e bërë. Kri thua në 7, vjen 6 dhe gjysë. Duket e robi që është profesionist. Okej, okay. Ikin muzikë, rikëthejemi sërish. Vetëm pas pak vazhdo një qëndroni këtu.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: ndihmë 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Ditët me fat më rinë në Globë. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigoriferi kombinuar Hisense Total No Frost 50% ulje nga 5

0: Calvin Harris me Summer në këtë mes verë duhet thënë, edhe pse mes i verë zakonisht është gakoriku, por gjithsesi me këto vapë dhe këto temperatura duket fiksi mes verë. Këto zëra. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Ua, kur e mbylla të sezonin dhore?
0: Po, ja tani në fund qershori, pse?
1: Ore, lëre mikrofonin dhe rajt kap tabakan këte nga unë, ore, vë.
0: Një minutë mërë zotri, se vlonja që më duket po flet, po s'po merë mi vesh. Që shkjo?
1: Gugjo jam, ore, që kam biznes në vlorë.
0: Ha, mërë, Gugjo.
1: Dhe aji qadrave, ore, hajde një të 2000 zë vëtsoni se mi kontrori, vë.
0: Oh, po sa është roga?
1: 1000 euro. Po e kam 1 me 1 euro, nuk që merë 1 milion lek në dorë.
0: Orari?
1: 8.
0: 8 orë, 1000 euro, s'që nga kesh?
1: Jo, 8 orë, ore, 8, më dhe 8 me 8, më kupton.
0: Guzo, po këshu i bi 12 orë tani.
1: Ore, ti do vishë të punosh, apo të bërë si inspektori në stati, ore, se po numëron shumë më duket.
0: Mirë, filove direkt me të fut me tani ti.
1: Po normal, ore, si që ma futën mua ata që ikën, më kupton apo i...
0: Kush më? Kush ikën? Kamarier.
1: Kush ikën po, është krejt.
0: Po pse, ore, pse ikën?
1: Më thanë këtu që shkanë të ardhën. Po pse o, qa të duke në këtyri sa shonë? Nostradamus i që shonë të ardhën, e të rekat të bakan ati shkoj pje lituanezit dhe më dërman mua që je.
0: Dhe aji shkoj direkt, suzime ty pësoj.
1: Ore, shkoj edhe u zuaj, ore, po jo me mua me lituanezin, ore, vë këmë këra këpëja.
0: Ja pas ka nxerë nervin ati.
1: Po s'kisht e fajore, se i thamë më silë pjen on the beach. Ky me ndoj që a i e shawe dhe direkt grusht, direkt piston nga koka i. Lituanezhi në tokore, mu ndesht ja fusha dhe una i shpucit vinte në vete, kuptona po jo.
0: Guzo, po qa bërë e mor burë, kështu se po ljargoni turistat, që shkjo? Marketing i kesh.
1: E reguloj unë tani, e janë i të guzimi, djel, det, njërës të ngrot, no jenë dhe më të ngrot që është duhet, pistona balit për të gjitha ta që ka probleme, më kuptona po jo.
0: Një minutë. O, ti zotri, që nën kupton mi, ti me më të ngrotë se që duhet?
1: Po ja, shërbimi është me pasion, ne kemi a ishe të re të do, kjo është motua e plajit tonë, më kupton?
0: O, Guzo, po na prish imazhin kështu morë.
1: Po jo, re, jo, për kundra zjore, këtu nuk je klientore, je familje, më kupton e po jo?
0: Po mi përpa edhe në familje tani, ka i ka jo ko, nuk ka më shpulla.
1: Po ti qa bërë si ku je rritu në Norvegjore, si ka skuqo je plagu faqe tjo, Norvegjesh i vogël.
0: Mirë, nuk përdo të suame, mos u merë me mua tani sa pak halë ke.
1: Ore, kur të gjon familja të edukon, atë që se gjen do të asmi vënd e gjen këtu, ke histori qa të regon, më kupton?
0: Tani, një minutë, se kam edhe një pyetje të fundit.
1: Forë, Fabricio.
0: Nëse vim ne të punojmë aty sigurim shëndetësor, ka?
1: Po sigurisht që ka, ore, pse që e mune, të zesh punojnë.
0: E që mbulon kjo sigurimi shëndetësor, përveç ati 15%?
1: Po mbulon nëse të godet turisti, unë të cojnë në vede në urgjes, po kuptana vajon, që asë të bëjmë të tjefer unë avla, po kuptojnë se të gjuash mbrapsh.
0: Mbylle, Guzo, mbylle se po na vjen do një gjë nga mikrofoni. Me gjithë të nerva që ke.
1: Ore, nuk vjetë se mos të vjen nga lartë, më kuptona bojo, se vjen nga lartë dhe up, shako në tokë, hajde, që ke merë tabakan ti me, hajde, me të mira, qau.
0: E, silu një mirë me turistët, ha? Ju lutem i shumë. Hajde, me të mira. DJ Vini, kemi nevoj për muzikë, se me gjithë këto debatet dhe me gjithë të shere, nuk janë mirë punët. Ikim tek Mojo me Lady, ora shënon 8

0: të verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani Falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Ose artiçurë.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtime të vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami?
4: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emri, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Se hëna nuk të pëlqen fare,

0: Biotech Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
1: Pardon my French.
2: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
2: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
3: Ishte dyshja finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Disa ishin hyjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha hyjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital Radio
6: Store
7: dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot vizitë zyrtare në Paris me drekpunë në Pallatin Elizee, aty ku qëndroi mbi 2 orë me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron. Pas bisedimeve, Macron reagoi në platformën X ku vlersoi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Francës, duke theksuar bashkëpunimin në fusha si inovacioni, arsimi, kultura dhe turizmi, ndërsa rikonfirmoi mbështetjen e Francës për integrimin evropian të Shqipërisë dhe vazhdimin e reformave në rrugën drejt BE-s.
2: Top Albania Radio.
1: José Luis Abalos ish ministri i transportit dhe një nga figurat më të rëndësishme të Partisë Socialistëve të Punëtorëve Spanjollë, është dënuar me 24 vite burg nga gjykata e lartë e Madridit për përfshirje në një skem korrupsioni gjatë pandemisë COVID-19. Sipas vendimit gjyqësor, Abalos është shpallur fajtor për organizatë kriminale, korrupsion, përvesim të fondeve publike dhe ndikim të palishëm në lidhje me kontratat për shitjen e maskave mbrojtëse gjatë krizës shëndetësore globale. Kryeministri hungarez Peter Magyar tha se qeveria e tij do të ndërmarr hapa për të shkarkuar presidentin e Hungarisë nga detyra përmes një amendamenti dhe do të nisë reformën kushtetuese në vjeshtë. Magyar tha gjithashtu në një fjalim para parlamentit se qeveria do të marrë masa të gjera ekonomike, politike dhe ligjore për të zhdukur korrupsionin në Hungari, duke përfshirë krijimin e një agjencie kombëtare për mbrojtjen dhe rimkëmbjen e pasurive. Magyar ftoi zgjedhjet kundër partisë ekstreme të djathtë duke marrë një fitore historike pas 4 mandatesh të Viktor Orban në krye të shtetit.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Ofertë si askund tjetër, receta origjinale me 11 përbërës sekret, tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Greatest hits. On Top Radio. Greatest hits. Kanye ndërpreu fjalimin e pranimit të çmimit të Taylor Swift në MTV, duke deklaruar se videoja e saj nuk ishte më e mira e vitit. Momenti u bën një nga skandalet më të famshme në historinë e kulturës pop. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
3: Greatest Hits në Top Albania Radio.

greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: qefi është më i madh se Stambolli, se tani Juli gjithë jetën e kemi pa MTV.
1: MTV.
0: Ne kemi taku vllajin. Vet e kishim taku ja 2-3.
1: Po vllajt e kena shok më
0: fora. Po si futëm vllajin mik?
1: Si futëm, ja.
0: I futëm dikë tjetër. Po. Vllajt se ti ngulloj ke.
2: Vllajt e panos.
0: Po.
1: Et kur gjeni vllaj.
0: Një vllaj keni futju po hajde më.
1: Ai e ka bërë humorin profesion dhe improvisimin e ka bërë si buke djat. Nëse intervista sot del mirë, është merit e ti.
0: Po,
1: nëse del keq, është prap merit e ti, sa i dita kthejnë humor. Kështu që do thot populli,
0: si me fut me këtë mohabet, po s'ka problem.
1: Ai futi gallat thot, ai jemi më.
0: Sa s'kena mal këtë dynjë, ai çuna shumë faleminderit për ftesën, ishte një kënaqësi e vërtet që po vi sot këtu te ju. Edhe fal vllajt që pa. DJ Vini, mrekullueshëm. Vini, Vini gigant, legjendar, është veteran. Tash është kar koha të themi, domethënë, Vini ik.
2: Jo, jo, pra,
0: s'mos po ti themi Vini.
2: Pra, domon,
0: ti bashkangjitet
1: bën një protest,
0: ti kupton Vini ik.
2: Po, Vini ik.
0: Po, me thënë të drejtën, me thënë të drejtën, Jul është më mirë domethënë që ne gjejmë një person që ty të shkruan, se po të shkruaj ose unë ose Juli do na kishe përcjell. Nuk e di, e mbar mend kur ke qenë ti i vogël, në fillestart të puna jote edhe ke dashur të marrësh dikë.
2: Po.
0: Ke fut miq, besoj.
2: E para s'kishim çfarë mi shkruaj se s'kishim celular. Si fillim s'kisha me çfarë mi shkruaj. E dyta, domethënë ka funksionuar pak më ndryshe, domethënë që kur kemi dashur me ftu dikë për shkak të portokallit diku, po them 2004-ën e kështu me radh, ne gjithmonë flisnim me drejtorin e portokallisë.
0: Okej.
2: Okay. Sepse ai supozohet që i njihte gjithë këta, jo deputete, jo këto, që ishte Tor Pustina në atë kohë, edhe ai na ndihmonte në këtë drejtim për të ftuar në një person. Pak shumë vet, sa merrte njëri para çfarë flet, pse na do na vini ne? Do na vinte ne ministri.
0: Pa, jo, a?
2: Jo, më s'pos që janë.
1: As atëherë nuk vinin ministra atun.
2: Dy mujt e para, pastaj fillun tu na kërku. Sepse në atë kohë Portokallia vërtet ishte një fenomen, ishte një, domethënë, ai që nuk shifte Portokallin në atë kohë, kishte probleme të shëndetit mendor, domethënë kishte një gjë kështu që nuk kuptoi pse se shef kë më dha. Pra, gjithajo nëse e keni pa ajo boshatisja e rrugëve që u bë herë për Big Brotherin, për dyshin atko, ajo ka ndodhur në kod portokallist, domethënë çdo vërtetë. Pra çdo të diel, ora 8:30 fillonte, boshatisja ishin rrugët, ishin gjitha lokalet ose shtëpia, plot shtëpia po, po edhe lokalet, edhe ishte kjo atmosferë. Pra nëse do dohet mbaroje në punë në atë moment, i hypje makinës dhe ikishe Tiranën vetëm për veten tatë.
0: E Yldita po
2: pandemi.
0: Të dritheshin këmbët
2: kur kam hyrë në Portokalli. Unë gjithmonë kam një lloj emocioni kur dal në skenë, po te kjo dridhja e këmbëve nuk e kam kuptuar asnjëherë, se unë gjithmonë e përpiqem ta kthej në të mira gjëra dhe nuk e kam, e kam ndryshe emocionin, nuk e kam kështu me dridhura, e kam pas me e kam me çik me ekzaltim, me çik.
0: Okej.
2: Domthonë me çik fokusim, domthonë di pa pritur di dhe tekstin tënd përmend, nuk e di se si vjen, di dhe tekstin e këtij, i bëj ngaherë gjithë bash vet. E kupton ngaherë thoshte Gentin Romanin, shumë mirë na ledh me fonin sot. Shumë mirë na ledh me. I thet gjitha se po sta s'na le neve, do pa thamë që...
0: Ej, o Jul, si është të zgjohesh në mëngjes, të shohësh vetën në pasqyrë, dhe për balë pasqyrë është kesh Jul Dedën. Si është, si është Jul Deda, vla?
2: Ma një të merë i vërtet.
0: Pse, o burë?
2: Po të merë më burë të shohësh vetën në pasqyrë në pikë mjesit, por do... Po pra, të shohësh vetën të pa lamë, syshe, këtë në pa këshu... Shiko, unë... Kur e kuptoj simbolikën e kësaj që më thu, po nga një herë kur mendoj për gjërat që bëj sot, unë e kthej kokën mrapa, jo për ta thënë sa për ta thënë këtë gjë, po e kthej, e shoh veten që kam kaluar një kalvar të gjatë, po them projektesh, pune, shkolle, bla bla bla, shumë gjëra, miqësish, jo miqësish, kolektive etj, kështu me radhë, që të bën ta kthesh kokën mrapa dhe thu, shiko, nga pika A jam nis nga pika A, si ka marrë deri në pikën B, kështu me radhë. Dhe thu sot jam në një fazë që them me vete, për shkak televizioni për mu është si gjymtyr. Nuk bëj dot pa televizion, vdes me dalë televizor, ma kam të merë. Po së dole në televizor e kam pak problem. Ato ditë e verës,
0: e, si apën verës,
2: që kemi pushim se di i shtyj dy javë të para, pas të filloj mërzitem, du me dalë në televizor. Tani, çështja është tu, që më kanë pyetur shumë shpesh, jo po filmi, jo po teatri, të gjitha janë të bukura, të gjitha janë eksperienca të bukura për t'u marrë me to, po televizioni për mua është jetë, është seriozisht jetë. Pra kam qenë në vitin 2004, në shtator, 13 shtator.
0: Sa vjeç ke qenë?
2: Kam qenë
0: 2004?
2: 20, do me 15 shtator bëja 23 vjeç.
0: Okej.
2: Do 22 vjes pas kam gjetë 22. Që në atë ditë jam çdo javë në televizion, çdo prime time, tash 2 vjet jam çdo ditë, nuk mungoj çdo vit të ri. Pra kam, domthon, është jam bosin në shtëpi, nuk ditë jetoj pak te televizionin dhe kur jam pasqyr, pra veçse ma bën në pyetje, e them të njëherë. Por ç'është kjo fuqi e madhe e kësaj gjës që më ka bën u të varur, jam krejt i varur nga televizioni. Dhe kur më pyesin her pas here për shembull, a do ti futesh politikës ti?
1: Ha.
2: Po,
0: ora
2: është 19 e 4 mos tuj ha. T'lutem plik mos tuj ha, se është herë.
0: Se
2: po ti ishe ora 12 natës, mund vinte përgjigje, e
0: kupton? Sa interesante, duhet ta bëjmë julin këtu.
2: Jo, ideja është këtu që kur më thon për politikën e kështu, them duhet më ndodh diçka e madhe që të më heqin nga televizioni. Do një gjë ku diun. Se di se çfarë të ndodh.
0: Për politikë kishe lënë televizionin?
2: Jo, pra.
1: Nuk
2: një gjë të madhe
1: ndoshta. Po më të madhe se politika.
2: Po politika nuk është gjë e madhe, por politika nuk është qef. Nëse do me bë politik në këtë
0: vend, po ta shohësh si qef duket.
2: Siç e kanë bë këta, po këta kanë bë qef, kanë bë lekë, kanë bë gjitha. Po unë nuk e konsideroj ashtu, unë e konsideroj politike një vend që ti futesh me kontribut diçka për vendin tënd dhe duhet ta bësh. Po jo të shkosh atje thjesht për të ngritur kartonin apo ku diun se mos ti futemi kësaj apo.
0: Po,
1: mos e futesh politikë
2: edhe herë. Duhet të kesh një mision.
0: Po.
2: Të mirë. Pra, edhe për shkak të situatës që po ndodh sot, që është jo protesta, jo tjetri, të cilët pra është populli është zgjuar më në fund, është zgjuar më në fund dhe po proteston. Okej, shumë bukur, absolutisht. Pra po kërkohet diçka shumë e madhe këtu.
0: Po
2: kërkohet një ndryshim mentalitativ, e kupton? Jo thjesht kështu, hajde mo të heqim një
0: ideologji.
2: Po duhet të ketë, po, duhet të ketë një ndryshim në mentalitet se përndryshe ne nuk ecim dot përpara. Për një gjë të madhe, edhe mund ta shikoj. Por
0: duhet të bashkëjmë Shkodër,
2: do të jesh shumë e madhe. Do më mçu atje ku kam lindur ai, nuk e
1: ose drejtor teatri i Gjeli.
2: Mos, kjo nuk është një gjë e madhe. Kjo nuk është një gjë e madhe.
1: Okej. O Jule, ke menduar ndonjëherë kur gjon që të rinë kanik punojnë?
0: Të zgjohesh nga krau tjetër apo?
1: Dhe ti të zgjohesh nga krau tjetër dhe të thuash, po sikur ti isha unë i ikur në emigrim, ç'a punë do të kishe bërë?
2: Unë kam qenë emigrant.
1: Po ç'a punë ke bërë dhe do bëj?
2: Unë s'kam bërë si punë.
1: A ke det?
2: Kam qenë me familje, nuk kam qenë shkollë në atë kohë se isha i vogël, 15-16 vjeç. Po emigracioni një farë mënyrë e kam provu dhe e kam provu në një kohë kur nuk vihet dot. A ka mikrofonin mirë apo?
0: Mirë ke.
2: Po nuk drejt ke.
0: Mos e mbash shumë afër.
2: Domethën, po, në një kohë kur nuk vihet dot në Shqipëri sepse nuk kishin këto lirshmëritë e vizave kështu me radhë. Në një kohë kur ti duhet ta zgjasësh qendrimin tënd me anë të një avokati atje që të mos kthenin e kështu me radhë. Pra një kohë azilantësh, kemi qenë azilant në Gjermani. Pra një farë mënyrë e kam provu emigrimin në pamundësi për të ardhur, se është një emigrim tjetër, kur ke mundësi marr kur dush.
0: Po.
2: Pra, edhe sot emigrantët tan që janë nëpër botë, disa s'kan mundësi të vinë, po disa kanë mundësi të vinë. Këta që s'kan mundësi të vinë janë shumë, domethënë e përjetojnë shumë më keq patjetër. Tani në emigracion nuk është bota fush me lule, pa diskutim, por njeriu gjen gjithmonë një mënyrë apo një rrugë që të jetojë pak më mirë, të fitojë pak më shumë, të kursej pak më shumë, të siguroj të ardhmen e vet, sepse e shikon që në Shqipëri sa merr harxhon 2 fish. Pra nëse merr 6, harxhon 12. Dhe në këtë kuptim, këtu është e pamundur që ti të sigurosh një të ardhme. Për shkak të pagave të vogla, për shkak të mos sigurisë në punë, për shkak të gjithë zezave që ka ky vend.
0: Po.
2: Dhe emigracioni nuk është fush me lule, ama ti shkon në një shtet çik më konsoliduar, pra ke një projekt, po them për veten tënde me familjen, pra nëse ti je, po them infermier, se këta infermierët kanë ikë më shumë.
0: Po, edhe mirë, po.
2: Dhe nëse dy infermier këtu paguhen 1 milion e gjysmë lekë të dy bashk, shkojnë në Gjermani dhe marrin të dy bashk 5 milion euro. Pra,
0: ka taksa e burokracisë atje.
2: Ka taksa patjetër, por që ti jeta është pak më strukturuar dhe mendoj që kështu. Por nuk paraqykoj askënd, nuk gjykoj askënd që ka ikë nga Shqipëria sepse kanë ikur për një jetë më të mirë për fëmijët e vet. Edhe unë do ta bëja. Edhe madje ne jemi një nga të vetmit popull, po themi, që investojmë te punojmë gjithë jetën dhe investojmë te fëmijët që të ikin nga këtu. Sepse duam që shkollën t'ia japim diku tjetër që të jetë shkollë më e mirë. Duam që sportin ta bëj diku tjetër sepse ka më meritokraci, këtu s'ka meritokraci, këtu s'ka meritokraci as në art, as në sport, as në shkencë, as në lëgjë.
0: Do ta mbajmë bisedën aty se vini po vë duart në kokë. Kemi reklama.
2: Kush është sponsori ta morim vesh një herë?
0: Ja, do ta dëgjosh. E mbajmë bisedën te emigrimi, shumë interesante, shkëputemi vetëm për pak, rikthehemi në pjesën tjetër.
3: korrikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: Shastisur, shastisur.
5: Ashtu thuhet, e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
6: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, në që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atinin, të gjithë sy tek ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: sigurisht me Jul Dede në transmetim të drejtë për drejtë. Juli,
1: emigracioni lëm.
2: Emigracioni po edhe tek penaltia që humbi Messi.
0: Se humbi penalti tani.
2: Po dëshëroi Juli tani.
3: Seriozisht?
2: Po.
1: O, sa është rezultati?
2: 0-0.
0: Ma po hajde burr, nuk ka ne problem. Po, o Juli, mban mend Der Albanën shqiptarin?
1: Po, e mbaj.
0: Edhe aty ke pasur rol emigranti.
1: Edhe ke pasur një,
0: ke pasur atë BMW-n e bukur.
1: Ç'është e vërteta është personi që fakt ai është si nyja lidhse e filmit ai personi që luajn aty,
0: po,
1: se prej këtij ikën këtu pastaj edhe
0: Niku,
1: se ky ia mush menjen dhe
0: po,
1: ikën.
0: Po, dhe i thua mekanika punon, kam bot tre fishin tatu që kanë çu greshi. E ke pas ato baluket e bukura të mirë.
1: Në për filma në për teatr luhet me stereotipin, po emigracioni nuk është kaq kështu siç e bëjmë ne në për filma në për teatr, ëh, se meqense jemi këtu te kjo temë. Dhe prandaj thash nuk paraqyqoj asnjë, nuk gjykoj asnjë, kush shkon andej. Ja po? Prit Zoti Marë, si më thonë, dhe ishala bë një jetë më të mirë, po që një gjesht e sigurt, gjithë kund është më mirë se këtu.
0: Pse e shofim ka i zi,
1: e kam fjallin nga ana financiare, e kupton,
0: po pse,
1: dhe nga ana e qetësis.
0: Ti, nëse do ishe, për shëmbull, në Gjermani, pa? Se atje ke qenë,
1: pa?
0: Nëse do merëshe me në televizion, do bëje fix fare në Gjermani,
1: pa?
0: Sa mund ta kishe rrokur
1: për afërsi? Nuk e di.
0: Po, më shumë se këtu do ta kishe beson?
1: Po besoj sepse njerëzit mediatik
0: në Gjermani nuk është se nuk shohin shumë njerëz.
1: Njerëzit mediatik në botë besoj që paguhen më shumë se sa në Shqipëri. Shikon,
0: po për standardin e jetës së Shqipërisë,
1: ne jemi keq.
0: Po.
1: Pa diskutim fare jemi shumë mirë, po un flas doon po ta krahasosh me një,
0: okay.
1: Doon po them ekuivalentin atje.
0: Po.
1: Po edhe krahasimi nuk vlen shumë se ai është 82 milion banor, ne jemi 3 milion banor. Konsumi i televizionit është më i vogël këtu se sa atje, ata konsumojnë
2: shumë. Po, që ata bëj televizion është shumë i hyr.
0: Po ja, për shembull,
1: jo, nuk do të thotë ajo, po edhe konsumi njerëz, sasia njerëzve që klikojnë,
2: paguajnë gjithë.
0: Po ti, për shembull, kush merr më shumë, ti apo Genzenela? Se pak a shumë bëni ti
1: njëtë. Ose ti Rogen Gjendi.
0: Ama burr, jeni shumë.
1: Ose di Rogen Gjendi.
0: Se ke pyet ndonjë?
1: Nuk kam pyet kurrë asnjëherë, shiko.
2: Se Gjendi thot pyesë Julin.
0: Kështu ta kemi, nuk e thot ti. Ai Gjendin apo Julin?
1: Gjendi si ka interesu kursa marrën dhe mos më interesu kursa merr Gjendi. Shiko, ideja është kështu, se a din pse? Sepse
0: e ka ditë Ermali sa merrni ti aty.
1: Edhe ne kemi ditë sa merr Ermali. Dhe asnjëherë s'e kena thonë që sa marrin ne. Por që un mendoj se domthon këte na kam su pak portokallia, ose jo na kam su, por na e kemi fituar gjatë kohës portokallis. Ne si aktor kemi dalë nga bankat e shkollës, jemi futur në një emision humori që ishte atyre portokallia, ishte një risi, një fenomenet që tjera, në Top Channel që ishte gjithashtu një fenomen në këshume rrallë, dhe një farë mënyre ishim të realizuar profesionalisht. Edhe nga ana financiare, ç'është vërteta, domethënë, un po them natkoh, ne panuheshim
0: rrugën e parë sa e kishit.
1: Natkoh ne

0: E i ka thënë, ok, do i kse e kam unë këtë javë këtë temë ose bëj ti. Ose anas
1: jo. Jo. Jo, ja, nuk ka rastis asnjëherë.
0: Nuk ndodh kjo.
1: Nuk ndodh asnjëherë sepse unë mendoj që ata, domthon, ka një lloj edhe vet ai që ankohet e di këtë, që nëse e ka çu një temë
0: te fiksi nuk e çon dot.
1: Fiksi nuk e çon diku tjetër.
0: Okej,
2: kuptuar. O jo, kush është më i rrezikshëm sot në Shqipëri?
1: Ai që jo, ne shelshoj.
2: Ja, se thasta në hoxha. Kush është më i rrezikshëm sot në Shqipëri? Ai që bën humor apo ai që nuk po e kupton që po bën humor?
0: Jul Fevziu si e bëri këtë pyetje, ëh?
1: Si ishte edhe kjo, ishte e thellë, e thellë dhe e turbullt. Ishte çike to.
2: Kam bërë me ai që bën humor dhe ai që kush është më i rrezikshëm? Ai që bën humor apo ai që nuk e kupton që po bën humor?
1: Po ai që nuk e kupton që nuk po bën humor si?
2: E pra, ashtu si, dhe the, hajta e gjemte.
1: Do të mund që ke një talent që se di vetën që është talent.
2: Jo, jo, thjesht është tu tall, po s'fa e kupton.
1: Ai qartë. Shiko, ata që bëjnë humor nuk janë të rrezikshëm fare herë. Përkundrazi janë hapsa sysh. Dhe më thonë, si luma i popull që ka njerëz që bëjnë humor në të, edhe jo vetëm televizion, e kam fjallin që bëjnë humor edhe tavolinave, familjeve, kështu me radhë.